0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

jäätykkiin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niitä

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
1: Keskusmatkuksen lystikkään, joo!
2: Tänä kesänä ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Puutakiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaa. Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
1: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
2: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja oma ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
1: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Q-Auto, miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Ok, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

Kesän mieleenpainuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Sokos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa.

0: rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
1: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kuksen lystikkään, joo!
1: Tänä kesänala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
2: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
3: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Lupa- ja valvontaviraston

0: tuore pääjohtaja Marko Pukkinen on sitä mieltä, että kanteluille pitäisi asettaa pieni, muutaman kympin kynnysmaksu. LVV:hen voi tehdä kantelun, jos kokee, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti. Osa kanteluista aiheuttaa Pukkisen mukaan turhaa työtä. Hänen mukaansa on henkilöitä, jotka saattavat tehdä 100 kantelua muutaman vuoden sisällä. Usein kantelun taustalla on se, että valittaja on kokenut tulleensa väärin kohdelluksi. Pukkinen korostaa, että lainsäädännöllä on tarkoitus suojata heikompaa osapuolta eikä mahdollistaa kiusantekoa. Hänen mielestään turhiin kanteluihin kuluu suotta yhteiskunnan varoja. Raakaöljyn hinta on ollut yli 5% laskussa, kun Aasiassa on aloitettu uutta pörssiviikkoa. Brent-laadun hinta oli varhain maanantaina noin 91 dollarissa barrelilta. Sijoittajien keskuudessa on suhtauduttu myönteisesti siihen, ettei Yhdysvallat tehnyt viikonloppuna 2 peräkkäisenä yönä iskuja Iraniin. Tilanteen rauhoittuminen on herättänyt toiveita uusista rauhanneuvotteluista sodan osapuolten välillä. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 200 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeauxin metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Kuopion Palloseura Oy:n omistajan Ari Lahden vanhin lapsi Mauri Lahti on keväästä lähtien kuulunut KUPS Oy:n hallitukseen. Ennen kotimaahan paluutaan Mauri Lahti työskenteli Lontoossa 3 miljardin euron liikevaihtoa pyörittävässä kansainvälisessä investointipankissa Rothschild & Kossa, jossa toimi energia- ja infrastruktuurisektoreihin liittyvien yrityskauppojen neuvonnassa. Viime vuonna KUPS Oy teki ennätyksellisellä reilun 9 miljoonan euron liikevaihdolla lähes 3,5 miljoonan euron tuloksen. Mauri Lahti kuitenkin sanoo, ettei tähän tule tyytyä, vaan jatkaa toiminnan kehittämistä. Isänsä kanssa Mauri Lahti kertoo käyvän hyvää dialogia KUPSista.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sääennuste lupaa epävakaista keliä koko maahan. Ja huomisaamuun asti maamme länsiosassa on tiedossa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekooroja. Ja iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä, itäpuolella länsiosaa siis. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, yön alin 11-15 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöllä toi länsituuli voimistuu. Ja itäosassa maata enimmäkseen pilvistä niin ikään, paikoin sadetta tai sadekuuroja, päivällä myös ukkosta ja päivän ylin lämpötila on 20-26, yön alin 14-19. Heikkoa tai kohtalaista kaakon puoleista tuulta on tiedossa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Polskista rallaa. Oikein hyvää maanantaita ja uuden viikon starttia heinäkuista 27. päivää. Ja tämä on viimeinen viikko, kun mennään näillä meidän kesäaikatauluilla ja sisällöillä. Eikö se ole silleen, pitää täältä kalenterista oikein silmät ammollaan katsoa, että kyllä vaan, heinäkuuta on jäljellä vielä 5 päivää, eli tämä arkiviikko, ja lauantaina hypätään elokuun puolelle. Olet lämpimästi hei tervetullut tälläkin viikolla viettämään aikaa. Olen luvannut olla paikalla aina täällä taajuuksilla kello 10-14. Ja saat mut helposti kiinni tuolla WhatsAppilla, eli 040 619-5939. Ja tänään tuut sitä tarvitsemaan viimeistään tuossa ihan kohta puolen, kun pääset valitsemaan meille hevillä hitillä hellästi biisiä, joka puolestaan lähtee soimaan sitten tuttuun tapaan näin heinäkuussa, niin kuin on ollut näiden edellistenkin viikkojen aikana. Meillä soitossa aina noin varttia vaille 11 toi kuuntelijan valinta. Ja ennen kello 11 myös käydään läpi tämän päivän kysymys. Ja kun kertaa Unikeon päivää vietetään, niin saattaa olla, että liippaa aiheita vähän toi päivän kysymyskin tänään. Abreu eilisen mä ottaa hommat haltuun seuraavaksi. Alvaro Soler on myöskin tuolta jo ihan nurkan takaa korkistelemassa. Oikein hyvää maanantaita ja tosiaan lämpimästi tervetuloa mukaan. Minä otan sut tänne kainaloon.
2: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Yeah. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Se on teemana valita nyt noista kolmesta ja on tässä ollut lupa mennä sitten ihan sivupoluillekin halutessaan, jos on jotain ihan toisenlaista, joka ei sovi mihinkään noista edellä mainituista kolmesta, hevillä, hitillä tai hellästi, niin voit ehdottaa ihan sieltä mikä vaan paremmalta tuntuukaan. 0406195939 on meidän suora WhatsApp-numeromme. Täällä on nappaamassa viestejä vastaan sitä mukaan, kun niitä tulee. Ja mulla on tapana pyrkiä vastailemaan myös henkilökohtaisesti ihan jokaiseen viestiin. Eli pistähän vaan tulemaan ja testaa vastaanko. Toi hevillä, hitillä, hellästi biisi kuullaan sitten noin varttia vaille 11. Tai siinä main.
0: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: Terve, tässä on Korisvan Arja ja sä kuuntelet mun kanssa Minnin keskipäivää.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Veneilijöille veneilysäätä tiedoksi ja aina huomiseen tiistai-aamuun asti. Karjalassa kuin myöskin Savossa. Eteläkaakkoista tuulta on tiedossa 3-6 metriä sekunnissa, päivällä puuskissa 10 metriä sekunnissa. Ja ajoittain sateen heikentämä näkyvyys. Päivällä ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee Kone Malissi.

0: suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

4 ruusua oli tarjolla siinä. Ja B on tulossa jatkamaan ihan kohta. Tasan viikko sitten, taisi olla jo viime viikon maanantaina, kun meillä oli täällä Minnin keskipäivässä Puolen Suomen radiossa Jyväskylän yliopiston emeritustutkija Jari Haimi vierailulla. Ja hän oli availemassa haastattelussa hyttyskesää 26. Miltä se oikein on vaikuttanut tähän mennessä ja mitä meille on tiedossa loppukesän aikana. Päästiin kuulemaan myös hyttysiin liittyviä uusia tutkimustuloksia ja selviteltiin muun muassa sitä, että jos itsestään tuntuu siltä, että aina ne hyttyset pistää vaan mua eikä ollenkaan kavereita ympärillä, niin pitääkö tämä tämmöinen luulo paikkaansa? Jos et ollut kuulolla, niin viikonlopun aikana ilmestyi podcast. Se on aikamoisen havainnoillistava ja siellä on paljon asiatietoa hyttysistä ja paljon myöskin tietoa siitä, että miltä tosiaan toi loppukesä tulee oikein vaikuttamaan. Ja itselle sopivassa välissä voit sen käydä kuuntelemassa. Se löytyy esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi-osoitteesta. Siellä on ylälaidassa tuommoinen radiokohta, niin sen kun löydät ja siitä nappaat, niin löytyy vähän enemmän näitä Puolen Suomen radion podcasteja sieltä muutenkin. Mutta niin, ikään tämä Jyväskylän yliopiston emeritustutkija Jari Haimin haastattelu. Käy ihmeessä kuuntelemassa.

0: Näin B mukana meillä Puolen Suomen radion taajuuksilla. Oikein hyvää maanantaita. Minua kiinnosti kovasti, hei, mikä on Joensuun suunnalla ja Kuopion suunnalla ollut tässä heti alkuviikosta ja viikonloppuna kiinnostavaa, minkälaiset aiheet ovat olleet ihmisten huulilla ja silmissä, kun ovat käyneet lukemassa Karjalaista ja Savon Sanomia, eli mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehdistä nämä kaksi on mulla täällä tarkkailussa seuraavaksi. Ja sulle meinaan täältä jälleen tuttuun tapaan, hei, luetuimpien listoilta 3 eniten luetuinta käydä läpi. Joo, täällä on aina vaihtelevasti, mutta jotkut aiheet on semmoisia, jotka näköjään nousee varsinkin täällä Karjalaisen sivuilla aina tänne kärkikahinoihin. Tälläkin kertaa ykkösenä on semmoinen, joka mun mielestä on viimeisten viikkojen aikana toistunut, ainakin pariin otteeseen taisi olla. Mutta jos mennään kolmosesta ykköseen, niin kolmosena karjalainen.fi osoitteessa luetuimpia listalla on tällä hetkellä joensuulaisparin rakkaustarina. Nimittäin otsikolla joensuulaisparin rakkaus alkoi valkoisesta puvusta ja kädelle annetusta suudelmasta. Ai vitsi, on varmaan romanttinen juttu toi. Pitää käydä itsekin lukemassa se tarkemmin vähän myöhemmin. Kakkosena koko kesä ja osa talvea leirintäalueella. Katso kuvat Hietajärveltä. Ja sitten ykkösenä tämä. Katso lista kastatuista, kuulutetuista ja kuolleista. Ne kiinnostaa. No totta kai ne kiinnostaa. Terveisiä vaan hei siis sinne Karjalan suuntaan, Joensuuhun ja ympäristöön kuntiin. Karjalainen.fi osoitteesta löytyy sitten paljon omalta alueelta lisää uutisia. Mennään seuraavaksi Savon Sanomiin ennen kuin matka jatkuu musiikilla. Ja ihan sama kaava täällä, eli luetuimpien top 3 lävitse. Kolmosena keltainen ukkosvaroitus Pohjois-Savoon. Kuopio Rock on sitten vetässyt hei tänne kakkosen ja ykkössijalle nämä artikkelit. Eli kakkosena Eppu Normaali päätti Kuopio Rockin ja festarikeikkansa palaa tunnelmiin kuvien kautta. Sieltä voi käydä katsomassa, jos vaikka olit itse paikan päällä, että löytyykö joku tuttu tai vaikka ootko itse eksynyt tuonne kuviin mukaan. Ja ykkösenä Kuopio Rockin päätöspäivä täytti Väinölän niemen. Katso kuvat. Eli paljon löytyy kovaa materiaalia Kuopio Rockista savonsanomat.fi osoitteesta. Joo, ja käydään hei tässä pikkuhiljaa vähän myöhemmin keskipäivän aikana läpi myöskin muita mediakonsernia, Keskisuomalaisen Sanomalehtiä ja eri alueiden tällä hetkellä kaikista kuumimpia, luetuimpia aiheita. Jos tulee jotain kerrottavaa sieltä, ilmiöitä, asioita, tapahtumia, kiinnostavia henkilöitä, joita toivoisit ehkä tällä viikolla haastatteluun tänne Minnin keskipäivään, niin näistä voit aina mulle vinkkailla. minni.salminen@media.fi on mun sähköposti.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Kävin vähän kurkistelemassa Suvi Teräsniskan keikkakalenteria täällä. Näyttää olevan tällä viikolla Lahdessa keikka Sibelius-talossa, Kauhavalla Alahärmässä Onnelan kesäteatterissa ja Lapinlahdella Lapinlahden juusto- ja viinijuhlissa. Ja ensi viikolla hänellä jatkuu matka Valkeakoskella Muuramessa, Somero, Kouvola, Joensuu, Heinola, Tampere, Espoo, Kuopio ja niin päin pois. Täällä on keikkoja pitkälle syksyyn asti. Ja se, minkä takia täällä nyt Suvi Teräsniskan keikkoja luettelee, niin johtuu siitä, että kutsuin hänet meidän yllärivieraaksemme tänään maanantaina. Eli Suvi Teräsniska Minnin keskipäivässä Puolen Suomen radiossa tulee vierailemaan tänään kello 11 jälkeen.
1: Paikallisten puolella. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
2: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Halo Helsinki -tahtojen jälkeen ollaan menossa meidän hevillä hitillä hellästi kuuntelijatoiveeseen. Petteri kirjoitteli viestissään, että kuuli viikon loppuna pitkästä aikaa Kirkan kappaleen Kahden hullun matka. Ja se olisi mahtavaa, jos näin maanantai-aamupäivänä päästä se myös vielä tunnelmoimaan. Näin tullaan tekemään seuraavaksi. Kiitos Petrille ja kiitos näistä muistakin toiveista, joita tänne ehti tipahdella. Näitä loppuja kuunnellaan tässä matkan varrella vielä maanantain aikana Minnin keskipäivässä ennen kello 14. Ja lisääkin toiveita saa pistää tulemaan, jos siltä tuntuu. Ja tämmöinen haltiaa kummin liiriputus täältä kuuluu aina siinä vaiheessa, kun mennään kuuntelijatoiveisiin. Eli aina kun kuulet tämän äänen, niin tiedät, että seuraava kappale on toive.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi? Jealous hands, you held the blue.

0: Minnin keskipäivää. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Jos ihan oikein muistan, niin viikonloppuna oliko se nyt lauantaina sitten Jaakon päivä? Ja eikö se ole se, kun Jaakko viskaa kylmän kiven veteen ja uimavedet alkaa sitten siitä pikkuhiljaa viilinemään? Toivottavasti ei nyt kuitenkaan ihan hirveällä vauhdilla. Tänään ei ole Jaakon päivä, vaan tänään on unikeon päivä. Ja päivän kysymys liittyy nukkumiseen tai ehkä nyt sitten heräämiseen. Eli kerrohan mulle, monelta heräsit tänä aamuna. Ja kerro samalla siellä WhatsApp-viestissä, että monelta heräät yleensä. Ja mihinkä? Onko se herätyskelloon? Herätkö ihan luonnostaan? Ei tarvitse kelloa sen kummemmin siihen heräämiseen. Vai heräteleekö WC-hätä? Perheenjäsen? Ehkä lemmikki? En tiedä missä päin asut. Kiekuuko kukko omalla pihalla tai naapurin pihalla? Ja sitten jos haluat, niin voit kertoa myös, että kuinka monta tuntia keskimäärin nukut aina yössä. Vastaukset päivän kysymykseen WhatsAppilla 0406195939 ja oot leikissä mukana.
0: WhatsAppa Minnille studioon 0406195939.

Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Lupa- ja valvontaviraston tuore pääjohtaja Marko Pukkinen on sitä mieltä, että kanteluille pitäisi asettaa pieni, muutaman kympin kynnysmaksu. LVV:hen voi tehdä kantelun, jos kokee, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti. Osa kanteluista aiheuttaa Pukkisen mukaan turhaa työtä. Hänen mukaansa on henkilöitä, jotka saattavat tehdä 100 kantelua muutaman vuoden sisällä. Usein kantelun taustalla on se, että valittaja on kokenut tulleensa väärin kohdelluksi. Pukkinen korostaa, että lainsäädännöllä on tarkoitus suojata heikompaa osapuolta eikä mahdollistaa kiusantekoa. Hänen mielestään turhiin kanteluihin kuluu suotta yhteiskunnan varoja. Raakaöljyn hinta on ollut yli 5% laskussa, kun Aasiassa on aloitettu uutta pörssiviikkoa. Brent-laadun hinta oli varhain maanantaina noin 91 dollarissa barrelilta.

0: Sijoittajien keskuudessa on suhtauduttu myönteisesti siihen, ettei Yhdysvallat tehnyt viikonloppuna kahtena peräkkäisenä yönä iskuja Iraniin. Tilanteen rauhoittuminen on herättänyt toiveita uusista rauhanneuvotteluista sodan osapuolten välillä. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 200 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeauxin metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Kuopion Palloseura Oy:n omistajan Ari Lahden vanhin lapsi Mauri Lahti on keväästä lähtien kuulunut KuPS Oy:n hallitukseen. Ennen kotimaahan paluutaan Mauri Lahti työskenteli Lontoossa 3 miljardin euron liikevaihtoa pyörittävässä kansainvälisessä investointipankissa Rothschild & Kossa, jossa toimi energia- ja infrastruktuurisektoreihin liittyvien yrityskauppojen neuvonnassa. Viime vuonna KuPS Oy teki ennätyksellisellä reilun 9 miljoonan euron liikevaihdolla lähes 3,5 miljoonan euron tuloksen. Mauri Lahti kuitenkin sanoo, ettei tähän tule tyytyä, vaan jatkaa toiminnan kehittämistä. Isänsä kanssa Mauri Lahti kertoo käyvän hyvää dialogia KuPSista.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sääennuste lupaa epävakaista keliä koko maahan. Ja huomisaamuun asti maamme länsiosassa on tiedossa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekooroja. Ja iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä, itäpuolella länsiosaa siis. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, yön alin 11-15 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöllä toi länsituuli voimistuu. Ja itäosassa maata enimmäkseen pilvistä niin ikään, paikoin sadetta tai sadekuoroja, päivällä myös ukkosta ja päivän ylin lämpötila on 20-26, yön alin 14-19. Heikkoa tai kohtalaista kaakon puoleista tuulta on tiedossa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Heikun keikun, hyvää maanantaita ja heinäkuista 27. 5 päivää, tämä mukaan lukien on heinäkuuta jäljellä, eli viikonloppuna lauantaille astahdetaan siis tonne jo elokuun puolelle. Mutta tälle päivämäärälle tein pari poimintaa, mitä aikaisemmin on tapahtunut. Toinen tulee vähän kauempaa. Bugs Bunny Väiski Vemmelsääri on ehkä sulle tuttu hahmo. 1940 vuonna tänä päivänä Väiski Vemmelsääri esiintyi ensimmäisen kerran piirrosfilmissä Wild Hair. Ja sitten 1963, tervehdys vaan Kuopion suuntaan. Nykyinen Puijon torni avattiin ensimmäistä kertaa yleisölle Kuopiossa. Ja se oli siis 27. heinäkuuta. Täältä meinasin ottaa vielä meidän nimpparisankarin mukaan, eli Unikeon päivää kun vietetään, niin ehkä muistat, tämä on Heidin päivä. Paljon onnea nimipäivän johdosta Heidille. Atso on huomenna tiistaina vuorossaan ja tokihan me onnittelemme myös muutkin päivän sankarit. Eli jos sattuu ole synttäripäivä tämä päivä, niin kaivellaan vähän myöhemmin sulle synttärikaimoja, mutta tässä vaiheessa myös lämpimät, suorastaan semmoiset oikein tulikuumat onnittelut.

Me ihan kohta päästään aloittelemaan meidän maanantain yllärivieraan kanssa. Eli oon kutsunut Puolen Suomen radioon Minnin keskipäivään mukaan Suvi Teräsniskaan. Ja meinaan häneltä kysästä ainakin, että löytyykö häneltä joku semmoinen oma kappale, jonka merkitys on muuttanut muotoaan tässä vuosien varrelta. Onko Suvilla jotain musiikillisia tai muita unelmia, joidenka toteuttamiseen hän ei vielä ole ehtinyt tai uskaltautunut? Minkälaiset asiat hänellä on elämässään sopivasti kesken parhaillaan ja minkälaisista asioista hän tällä hetkellä innostuu? Muun muassa näitä ainakin käydään siis Suvi Teräsniskan kanssa läpi ihan kohta. Ja käydään muuten hei paljon muutakin mielenkiintoista. Pysyttele mukana.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille veneilysäätä tiedoksi ja aina huomiseen tiistai-aamuun asti. Karjalassa kuin myöskin Savossa eteläkaakkoista tuulta on tiedossa 3-6 metriä sekunnissa, päivällä puuskissa 10 metriä sekunnissa. Ja ajoittain sateen heikentämä näkyvyys. Päivällä ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Suvi Teräsniska on saapunut ylläri vieraaksemme tänne Puolen Suomen radioon Minnin keskipäivään. Tervehdys Suvi ja tervetuloa. Mistä me saatiin sut kiinni?
2: Kiitos. Sä tavoititte minut Tampereelta, Härmällä leirintäalueelta. Täällä ei sää oikein tällä hetkellä vaikuta kauhean suosivalta, mutta koska suomalaisella sinnillä, niin täytyy sitä Särkänniemeen lähteä, vaikka se taisi sammakoita.
1: No ei ole ainakaan pitkiä jonoja välttämättä sitten.
2: No sepä tässä on tietysti vähän, että ja tos, kyllä mä tuossa sade niin kuin karttaa kattelin vähän siihen malliin, että ehkä tuossa puolen päivän jälkeen jossain kohtaa saattaisi pikkasen helpottaakin. Niin. Mutta tämä aamu on ollut tällainen varsin sateinen.
1: Kosteita on kyllä vähän joka puolella, myöskin meidän kuuluvuusalueellamme muuallakin. Siis karavaanarielämää siellä sä vietät, niinkö?
2: Joo, mä viime kesänä ostin asuntoauton ja tämä oli vähän tämmöinen ajatus, että sekä työ- että vapaa-ajan käyttöön, niin on osoittautunut kyllä erittäin hyväksi ostokseksi, hyväksi päätökseksi. Tästä on ollut paljon iloa niin itselle kuin perheelle ja ehkä vähän bändillekin. Me ollaan niin kuin bändin kanssa liikuttu tällä keikkareissuja ja sitten aina keikkapaikalla niin tämä toimii niin kuin mun takahuoneena, jolloin bändi saa sitten varsinkin festivaaliolosuhteissa sitten, kun on kuitenkin niitä järjestäjän tarjoamia takahuonetiloja, niin bändi saa sitten olla siellä ihan rauhassa ja minä täällä.
1: Toi kuulostaa käytännölliseltä ja sitten hauskalta samalla. Ja mä kävin hei Suvi sun keikkakalenteria vähän kattelemassa tuossa ja siellä lukee muun muassa Lahti, Kauhava, Lapinlahti, Valkeakoski, Muurame, Somero, Kouvola, Joensuu, Heinola. Eli aika monessa paikassa tämän meidänkin Puolen Suomen radion kuuluvuusalueella tuut vielä tässä tämän kesän aikana keikkailemaan. Ja kuuntelijoiden joukossa on varmasti paljon heitä, jotka oottelee sua sinne omalle paikkakunnalleen. Niin minkälaisin mielin sinä odottelet seuraavia keikkoja ja millä tavalla kutsut sitten kuuntelijat mukaan keikoille?
2: No kyllä tässä on nämä alkukesän, tai siis nämä tähän asti olevat kesäkeikat on ollut siis tosi, tosi ihania. Innolla odotan kyllä niin kuin tuleviakin, että ihanaa, kun nämä juurikin tuleva Sibelius-talon keikka ja sitten myöskin, kun ollaan siellä kesäteattereissa eri puolilla Suomea tuossa elokuunkin aikana, niin ihanaa, kun siellä ei ole sellaista, niin kuin ei ole ennalta määrättyä niin kuin aikarajoitetta. Kun ollaan festivaaliolosuhteissa, niin usein 60 minuuttia on se setin mitta. Niin siinä tulee vähän hoppu. itse asiassa mä oon ollut jopa ihan niin, että kaikki niin kuin välispiikitkin on melkein niin kuin kellotettu, että kauanko ehtii puhumaan ja mitä sinä ehtii oikein sanomaan. Mutta sitten nämä tulevat keikat, meillä on niin kuin tämän viikon lauantaina taitaa olla viimeinen tämmöinen niin kuin festivaalikeikka Lapinlahdella ja sen jälkeen elokuun puolella kaikki keikat on niin kuin, tavallaan niin kuin vapaalla mitalla, että pystyy sitten soittamaan vähän enemmän biisejä ja höpisee vähän enemmän juttuja kuin mitä ehkä niin kuin tähän saakka on jotenkin saanut noilla keikoilla tehdä, niin sen takia mä ootan niitä tosi innolla, koska mä tykkään myös höpistä ja nyt mulle ei ole oikein annettu sitä mahdollisuutta, tai siis minä olen itse kieltänyt itseltäni sen mahdollisuuden, koska mä oon ajatellut, että mä mieluummin laulan enemmän kuin sitten puhun, että annetaan musiikin puhua puolestaan siinä kohtaa, mutta nyt esimerkiksi sitten taas heti meidän seuraava keikka, joka on keskiviikkona siellä Sibelius-talon metsähallissa, niin siellä ei ole mittaa keikalla, että ei se nyt 2 tuntia kestä, mutta siis kuitenkin, että ei ole tavallaan myöskään se 60 minuutin rajaa.
1: No sitä hei, ihana Suvi Teräsniskan kesähöpinä on sitten keikoilla kanssa musiikin lisäksi luvassa.
2: Jep.
1: Hei, minä kävin miettimään sitä, kun fanit muistaa usein artistin sanat vuosienkin päästä, niin onko sulla joku semmoinen kommentti tai fanikohtaaminen, joka on jäänyt mieleen pitkäksi aikaa?
2: Voi, että nyt tämmöisessä tilanteessa tuu mieleen tietenkään yhtäkään. Onhan niitä ja sitten siis se on ihanaa, kun no, mä voin sanoa tällaisen. Mä eilen käytiin tuolla Pirkkalan City Marketin irtokarkkiosastolla, missä oli siis valtava kokoelma irttareita. Ja siinä hyllyllä mietin, kun kerrankin oli irtokarkkihyllyllä minun lemparikarkkia, jotka on sellaisia mustia autoja, ja nyt en puhu niistä, niin kuin niistä meidän, mitä me tarkoitetaan niillä vanhoilla autoilla, vaan mä puhun sellaisista, ne autot on semmoisia, no vähän niin kuin Ritari S, niin kuin se auton näköisiä, semmoisia mustia urheiluauton näköisiä, jotka ei ole siis jotain salmiakkia, vaan ne on enemmän semmoisia makeita, niin kuin, ja ne on ollut niin kuin iät kaiket mun lempparikarkkeja. Niitä on siis aikanaan ollut lauantai-karkkipussissa. En tiedä, onko vielä tänäkin päivänä. No anyway.
1: Mä muistan.
2: Mä jossain TikTok-livessä sanoin ääneen tästä, että kun joku kysyi multa, että mikä mun lempi irtokarkki on, ja mä sanoin tuon karkin. Niin seuraavana, ehkä jouluna, tai oliko nyt synttäreillä, kun noita tollaisia vakkarikeikkakävijöitä käy keikoilla ja ne aina muistaa mua jollain ihanalla, niin oli kuule mustia autoja pussillinen lahjana. Ja se oli siis, se jäi niin mieleen, ja mulla palautui se mieleen nyt eilen, kun mä ostin niitä irtokarkkeja ja mä löysin niitä mustia autoja. Mä mietin, että on niitä, hekin on joutunut niitä mettästään, koska niitä ei ihan joka irtokarkkihyllyltä löydy. On ne niinku joutunut näkemään hieman vaivaa sen eteen, mutta se on niinku jotenkin tosi ihanaa, koska siis samaan aikaan, tänä kesänähän on tullut siis 20 vuotta täyteen siitä, kun mä oon esiintynyt yöyhtyeen kanssa ensimmäistä kertaa. Mm. Ja mä olin tuossa muutama viikko takaperin tämän mun porilaisen ystäväni kanssa katsomassa Pate Mustajärven muistokonserttia Tampereella. Samaisen ystäväni, jonka kanssa me ollaan siis aikanaan kierretty paljon yönkeikkoja. Mm. Ja mä kaivoin sitten mun valokuvakansioita tietokoneelta, kun me oltiin kotimatkalla, me istuttiin junassa. Ja mä sanoin ystävälleni, että otetaanko tämmönen pieni memory lane, ja kaivelin vanhoja valokuvia. Ja siis, kun mä oon kans kuvannut kaiken, mä oon kuvannut kaikki fanilahjat, tervehdykset, kortit, kaikki mitä me ollaan niin kuin bändille Ollille tehty, niin siis... Voi hyvää päivää, oli naurussa pitelemistä, kun me luettiin niitä meidän tervehdyksiä, kun niissä on niinku ihan sama ääni kuin mikä niissä minulle tulevissa korteissa ja muistamisissa on. Siis tavallaan siksi mä jotenkin fiilistelen niitä tosi paljon, koska mä löydän sen oman sisäisen 16-vuotiaan, 17-vuotiaan Suvin niistä kaikista niistä muistamisista. Ja mä muistan, mikä fiilis se oli tehdä niitä. Kuinka paljon niihin niin kuin käytettiin aikaa ja tulostimen, mustesuihkutulostimen mustetta. Ei ollut lasertulostinta meillä siinä kohtaa kotona, niin kyllä sai isä maksaa itse kipeäksi tulostimen musteesta, kun tytöt vähän tulosteli kortteja ja kansioita.
1: Mutta ne on kyllä heitä puoli ja toisiin. Se on myöskin se ajatus siellä toisessa päässä, siellä fanejen päässä, niin tärkeä. Koska onhan se nyt ihanaa miettiä ja sitten antaa ja sitten... koskettaa näin.
2: On. Ja sitten siis tämä mun ystäväni oli aivan siis paniikissa ja mietti, että ei herra jestas, että mieti mitä se Olli on miettinyt. Ja mä sanoin, että se ei ole kuule, että todennäköisesti se on vilkassut tätä asiaa ja nakannut seuraavaan roskikseen silloin aikana, että ei se näitä kaikkia ole mitenkään säilyttänyt, että eihän se nyt ole mahdollista. Että kyllä mä lohdutin itseäni ajatuksella, että hän ei ole kyllä niin kuin, hän ei ole kyllä myöhemmin muistanut, että me ollaan tuommoisia fanilahjoja joskus annettu, että mä veikkaan, että hänellä on ollut merkityksellisimpiäkin niin kuin muistamisia eri faneilta kuin tämmöinen meidän kuvakansio, mihin me ollaan itse kirjoitettu kuvatekstejä, mitkä oli siis aivan hirveän luettavaa, mutta...
1: Voiko olisikin tiennyt hei silloin, mitä kaikkea sitten edestä löytyykään?
2: Äläpä, kaiken lisäksi, kun tämmöisen kansion tekemisestä ei mennyt edes ihan hirveän kauaa siihen hetkeen, kun mä sitten yhtäkkiä olinkin jo heidän kanssa samalla lavalla, että puhutaan siis niin kuin vuodesta. Että vuosi tollaisen jälkeen, niin yhtäkkiä mä oonkin heidän lavalla laulamassa, ja siitä vuosi eteenpäin mä oonkin taustalaulajana, että se kaikki tapahtui ihan tosi lyhyessä ajassa, ja sitä on vaan nyt tälleen jälkikäteen ihan tosi kummallista tarkastella sitä koko ajanjaksoa. Ja mä oon tänä kesänä keikoilla vähän niin kuin muistellutkin sitä asiaa, ja me ollaan vedetty yhtä tai kahta yön biisiä tuossa keikalla. Että se on tavallaan ollut vähän semmoinen, niin kuin, että kunnianosoitusta sille parinkymmenen vuoden takaiselle asialle, mikä on totta kai... Niin kuin tavallaan eihän tollaista tapahdu niin kuin ihan joka vuosi eikä jokaiselle ihmiselle, että mä oon kyllä niin kuin tosi kiitollinen siitä. Ja sitten samaan aikaan mun oma soolourani täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Eli tämähän kaikki tapahtui niin kuin ihan käsi kädessä yhtä aikaa ja ensi vuonna sitten täytyy sitä juhlistaa nimenomaan, että mä oon saanut tehdä ja laulaa ja esiintyä parinkymmenen vuoden ajan, niin kyllä juhlakiertue, että on sitten luvassa ja sitten tullaan kyllä taas esimerkiksi Sibelius-taloon, että
1: hei, niin Suvi, ymmärrän, siis sulla on kyllä ihmeitä tapahtunut tässä elämässä ja ihanaa, kun sä niistä kerrot ja muistelet. Hei, tehdään semmoinen, että pieni tämmöinen hengähdystauko ja palataan ihan kohta Suvi Teräsniskan kanssa.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: huippusuosittuja, täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
4: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja oma ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kivenheiton päässä Muolimannavasta. Lapinlahti.fi

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Suvi Teräsniskan kanssa jatkamme Puolen Suomen radiossa täällä Minnin keskipäivässä. Ja Suvi, tuossa muistelit yötä ja Ollia ja kerroit sitten omasta 20-vuotisjuhlavuodesta, joka nyt sitten huipentuu jossain vaiheessa. Minkälaiset semmoiset suunnitelmat on nyt menossa oikein?
2: No tietysti niin kun täytyy suunnitella sitä ensi vuotta jo niin kun silleen kovalla vauhilla, mutta tosiaan mä haluan juhlistaa sitä niin kun sitten ensi vuoden syksyllä, eli puhutaan syksystä 2027, niin juhlistetaan sitä sitten niin kun isolla juhlakiertueella, että käydään niin kun isot konserttisalit ja totta kai vähän pienemmätkin, että Mä ilmoitin heti levyyhtiössä, että mä, vaikka tavallaan mä ymmärtäisin, että tollainen jonkinlainen niin kuin, että olisi tehnyt vaikka jonkun jäähallikeikan, että olisi ollut tavallaan sellainen tietynlainen niin kuin iso juhlallisuus sekin, mutta mä oon kuitenkin semmoinen artisti, joka haluaa mieluummin toteuttaa jonkun asian niin kuin monta kertaa, kuin että mä tekisin jonkun yhden ison jäähallikeikan, johon sitten toivoisin ihmisten kokoontuvan niin kuin ympäri Suomen. Niin mä oon mieluummin, niin kuin, mä menen mieluummin sinne, missä ihmiset on, koska mulle niin kuin keikkailu, kiertäminen ja tollainen kiertueen tekeminen on niin kuin matka. Se alkaa jostain pisteestä, sit se toistetaan 20 kertaa ja se viimeinen keikka viimeisellä paikkakunnalla on varmasti erilainen kuin se ensimmäinen keikka ensimmäisessä paikassa. Vaikka tuommoista jäähallikeikkaa, totta kai sitä varten reenataan ihan hirveästi ja valmistaudutaan ja toistetaan sitäkin asiaa, mutta se on kuitenkin vaan kerralla sitten niinku ohi. Että mä mieluummin haluan itsekin ottaa irti siitä niinku kaiken sen riemun ja nautinnon niinku monta kertaa ja siksi tavallaan niinku olen päättänyt, että kyllä tämä niinku juhlallisuudetkin tapahtuu tavallaan monella paikkakunnalla ja pieninä palasina tai pienempinä palasina siinä, sillä tavalla. Mutta juhlistaa voi tietysti niinku siinäkin konsertissa, että katsotaan mitä semmoista sinne keksitään ja minkälaista ohjelmistoa saa koostettua, koska 20 vuotta on pitkä aika ja hirveästi musiikkia on julkaissut niiden vuosien aikana, että sen settilistan tekeminen tulee olemaan ihan todella vaikeaa.
1: Siihen menee varmaan puoli vuotta sulla, kun sä nyt aloitat, niin se on sitten joskus vuodenvaihteen
2: ihan
1: jälkeen.
2: Ihan varmaan, joo. Mulla on ollut Spotifyssa soittolista jo varmaan vuoden päivät, mihin mä oon ruvennut miettimään, että mitä lauluja tuommoisella 20-vuotiskiertueella niin kuin täytyy esittää. Ja mä ymmärrän nyt sen niin kuin muiden artistien tuskastelun, jotka on jo vaikka tämmöisiä pyöreitä vuosia juhlistanut, joilla on paljon julkaistua materiaalia. Että sehän on ihan älyttömän vaikeaa, että mietin vaikka, kun oli mukana viime kesänä Katri Helenan päätöskeikalla Olympiastadionilla, niin siinä onkin, että saat nivottua niin kuin 60 vuotta yhteen iltaan. Niin, että siinä sitten kuitenkin kaikkien lempikappaleet tulisi soitettua, niin eihän se ole millään muotoa mahdollista.
1: Sä pääsit ottaa esimerkkiä sitten, kun niitä vuosikymmeniä kertyy, niin katsotaan sitten minkälainen
2: joo,
1: tulee.
2: Joo, mä sovin jo Lerin kanssa, että se on kapellimestarina mun 80-vuotiskonsertissa Olympiastadionilla. Se on 102 silloin, mutta ei se haittaa.
1: Ei se mitään haittaa. Hei, musiikillisia unelmia sä oot toteuttanut elämän aikana jo, vaikka kuinka paljon niitä on tulossa lisää. Ja ilmeisesti nyt kun tuossa ehdit kertoa, että se karavaanarielämäkin on alkanut, niin myös tämmöisiä toisenkinlaisia unelmia on tullut toteutettua. Niin onko jotain semmoisia pienempiä juttuja, joita sä mietiskelisit ja tavoittelisit, että olisi kiva ehtiä vaikka kalastamaan tai mitä se nyt voisi ollakaan, joku semmoinen arkinen homma?
2: On, ja varsinkin tämän karavaanailun myötä niin on tullut sellaisia, että olisi ihanaa käydä Euroopassa joku tällainen niin kuin road trip-tyyppinen retki, että kyllä tämän myötä on tullut sellaisia uusia mietintöjä ja haaveiluja, että mitä voisi vielä niin kuin...
1: Onko sulla joku kohde mielessä, mihin sä oikein haluaisit sitten lähteä vaikka asuntoautolla?
2: No voi, että mä oon miettinyt vaan jotakin niin kuin Ranskan maaseutua silleen niin kuin lähtökohtaisesti, että on tullut niin kuin ensimmäisenä mieleen. Sitten tietysti heti alkaa kaikki somen algoritmit tuuttaan kaikkea materiaalia. Sitten mun levyyhtiöstä Niemisen Peku, niin hänkin on tämmöinen niin kuin reissailija. Hänellä on tämmöinen, niin kuin, tämmöinen aika paljon pienempi auto, mutta että on sillä reissannut ja kävi tänä kesänä esimerkiksi Pohjois-Italiassa ajelemassa kaiken maailman serpentiiniteitä, niin kyllä se oli, siis se oli tosiaan, todella nautinnollista katsottavaa niin kuin ihan vaan somen puoleltakin, niin kyllä mä mietin kans, että oi että tuonne kun pääsis, että
1: tuota. Mä pidän peukkuja, hei, että se toteutuu sitten jossain. Joo, kyllähän kyllä se toteutuu, mä, kun pistää toteutumaan.
2: Kyllä, niinpä. Ja siis mä oon miettinyt tällaista jotakin tämmöistä, niin kuin, että sitten kun 40 tulee mittariin, mikä on siis 3 vuoden kuluttua, että kävisikö jonkinlaisen retken, mutta en ole nyt vielä todellakaan mitään konkreettista laittanut sillä tavalla, niin kuin, että se on, ne on ollut vasta sellaisia oman pään sisäisiä niin kuin ajatuksia aiheesta. Ja ehkä juurikin se, että on jutellut sellaisten kanssa, jotka on käynyt vaikka jossain, että hei. Toisaalta mua kiinnostaa ihan hirveästi myös koluta tuota ihan pohjoisinta Suomea. Ja vaikka vähän Norjan puoleltakin, että mä oon siellä monta kertaa käynyt, mutta se on paikka, mihin ei koskaan kyllästy, että kyllä niin kuin karavaanarihommat tuolla niin kuin Ilpisjärven puolella ja sitten toisaalta myöskin, jos mennään tuonne niin kuin Pääkallo-Lappiin Utsjoelle ja sinne suunnalle, niin olisi varmaan hienoa käydä sellaista Lapin erämaata ihastelemassa. Siellä nimittäin tuntee ihminen itsensä pieneksi.
1: Se on hyvä paikka käydä vähän palauttamassa itteensä maan pinnalle.
2: Kyllä.
1: Hei, mä oon kysellyt Suvi Yllärivieraltani tässä heinäkuussa, että mikä on semmoinen kaikkien aikojen kesäbiisi. Ja se voi olla siis kenen tahansa tuotannosta. Niin mikä se olisi sun valinta ja miksi?
2: Miksi heti tulee mieleen kaikki sellaiset klassikot, koska nyt haluais olla jotenkin erilainen nuori ja vastata jotain.
1: Ehkä kannattaa mennä intuitiolle ja sanoa se, mikä tuli ekana.
2: No se, minä sanon sitten, että Olavi Uusivirra, ollaanko tämä kesä näin?
1: No niin, se on siinä ainakin yksi semmoinen. Ja onhan niitä vaikka kuinka paljon, kun niitä rupeaa miettimään. Niin.
2: No heti tuli Valvomo, mikä kesä. Ja tietysti vielä on kesän jäljellä. Ja Sommarenekort ja kaikki, kaikki mahdolliset tuli heti mieleen.
1: No niitä saa nyt kuunnella ja rallatella kyllä. Sitten Suvi Teräsniskan kappaleiden lisäksi tänä kesänä, kun sitä on nyt kuitenkin jäljellä tässä vielä. Hei, kuunteleksä sä musiikkia siellä keikkamatkoilla ja vaikka sitten siellä sun asuntoautossa odotellessa keikkaa, vai ootko mieluummin ihan hiljaisuudessa ja laulat itse?
2: Ennen keikkoja mullahan on tapana pitää tuommoisia TikTok-livejä, missä mä siis laitan hiuksia ja meikkailen. Siitä on tullut sellainen niin kuin traditio. Sitä ennen kuunteli kyllä joo musiikkia. Ja automatkoilla mulla on tapana kuunnella musiikkia niin kuin matkalla keikkapaikalle siitä syystä, että mä avaan ääntäni siinä, kun mä laulan mukana. Kun mulla on semmoinen huono tapa, että mä oikein osaan avata ääntäni muuten. Niin se on se ainoa mahdollisuus sitten, että pistää vaan niin kuin soittolistan päälle ja sitten hoilaa mukana.
1: Siitä se avautuu. Täällä olisi hei kuuntelijakysymyksiä, niin tohditko näihin vastata?
2: Joo, totta kai.
1: Täällä kysellään, että mikä on viimeisin asia, joka saa sinut nauramaan ääneen?
2: Varmaan lapset. Sille ihan sen tarkemmin menemättä yksityiskohtiin, mutta kyllähän he tuottaa kyllä joka päivä iloa.
1: Saattaa olla vastaus samaa tähän seuraavaankin kysymykseen, mutta kuuntelija lähetti tämmöisen kuin mikä arkinen asia tekee sinut onnelliseksi?
2: Joo, kyllähän se on ihan sama vastaus, että kun se on kuitenkin niin kuin hyvinkin se arki on nimenomaan sitä, että totta kai niin iso osa sitä arkea on myöskin tämä keikkailu, että onhan se. Ja se toinen perhe, että kyllä niin kuin minut tekee onnelliseksi myöskin oma työyhteisö ja tavallaan ihmiset siellä. Että saa tavallaan, on vähän niin kuin kaksi perhettä, kenen kanssa silleen sitä, myöskin sitä semmoista arkeaan jakaa ja päivittäistä semmoista tekemistä ja kanssakäymistä.
1: Mikä sitten kesässä on vaikeinta jättää taakse?
2: Valo. Se on. Se on kyllä niin kuin itselle sellainen niin kuin kesässä. Mä en ole niinkään välttämättä, mä kaipaisin jatkuvia helteitä tai toisaalta sellaista jatkuvaa vesisadettakaan, mutta se valon määrä.
1: Tämä on hei hyvä jatkumo. Mitä odotat eniten syksyltä tai talvelta?
2: No ehkä sitten kivoja keikkoja. Me tehdään syksyllä marraskuussa niin kuin tämmöinen puoliakustinen triokiertue, että se on vähän sellainen niin kuin taittamaan sellaista sellaista kaamoksen, niin kuin, että sitten kun se marraskuun pimeys koittaa, niin sitten on niin kuin musaa, mistä pystyy sitä valoa hakemaan. Sitten mulla on joulukuu poikkeuksellisesti ihan vapaa, että mä en aio tehdä ainoatakaan joulukonserttia, saatikka muutakaan keikkaa, niin, niin mä saan laittaa joulua kotona, koska se on mulle myöskin tosi tärkeä juhlapyhä, ja mä tosi usein vähän niin kuin missaan sen, koska mä oon keikoilla. Mä teen paljon joulukonsertteja yleensä aina jouluna, niin nyt mulla on tällainen päätös, että nyt mä en tee. Nyt mä saan sitten hipistellä sitä joulua kotona neljän seinän sisälle.
1: Niin, mä sanon,
2: olkoot vaikka kuinka pimeää ja lumetonta.
1: Niin valoisaa joulua joka tapauksessa. Hei, mä valmiiksi toivottelen sulle oikein semmoisia nautinnollisia joulun odotushetkiä. Mennään tämmönen, hei, että sano vaan nopeasti jompikumpi näistä seuraavista.
2: Okay.
1: Auringon nousu vai auringon lasku?
2: Lasku. Auringon lasku.
1: Uusi kappale vai vanha suosikki?
2: Uusi kappale.
1: Improvisointi vai tarkka suunnitelma?
2: Tarkka suunnitelma.
1: Konserttisali vai kesälava?
2: Pakko sanoa konserttisali.
1: Vanhat valokuvat vai uudet muistot?
2: Vanhat valokuvat.
1: Yllättyminen vai onnistuminen?
2: Onnistuminen.
1: No hei, onko vielä joku semmoinen kysymys, joka lähes aina jää sulta kysymättä, mutta johon tahtoisit vastata?
2: Ei kyllä tule mieleen. Mulla tulee ensimmäisenä mieleen aina siis, kun multa, ei nyt voi sanoa, että päivittäin, mutta kyllä multa viikoittain kysytään, että mikä on hierojan pahin painajainen.
1: Okei.
2: Niin sitten se on niin kuin, mä jotenkin ajattelen, että ajatteletteko te ihmiset oikeasti, että mä en ole kuullut tätä vitsiä?
1: No kerro, hei, kun ei kaikki ei ole kuullut, niin kyllä pitää vastaus sanoa siihen.
2: No se on Suvi Teräsniska.
1: Suvi Teräsniska, kiitos vierailusta Minnin keskipäivässä. Oikein valoisaa kesän jatkoa ja sitä jouluodotusta jo valmiiksi.
2: Kiitos.
1: Mut pistetään vielä

Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Lupa- ja valvontaviraston tuore pääjohtaja Marko Pukkinen on sitä mieltä, että kanteluille pitäisi asettaa pieni, muutaman kympin kynnysmaksu. LVV:hen voi tehdä kantelun, jos kokee, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti. Osa kanteluista aiheuttaa Pukkisen mukaan turhaa työtä. Hänen mukaansa on henkilöitä, jotka saattavat tehdä satakin kantelua muutaman vuoden sisällä. Usein kantelun taustalla on se, että valittaja on kokenut tulleensa väärin kohdelluksi. Pukkinen korostaa, että lainsäädännöllä on tarkoitus suojata heikompaa osapuolta eikä mahdollistaa kiusantekoa. Hänen mielestään turhiin kanteluihin kuluu suotta yhteiskunnan varoja. Raakaöljyn hinta on ollut yli 5% laskussa, kun Aasiassa on aloitettu uutta pörssiviikkoa. Brent-laadun hinta oli varhain maanantaina noin 91 dollarissa barrelilta. Sijoittajien keskuudessa on suhtauduttu myönteisesti siihen, ettei Yhdysvallat tehnyt viikonloppuna kahtena peräkkäisenä yönä iskuja Iraniin. Tilanteen rauhoittuminen on herättänyt toiveita uusista rauhanneuvotteluista sodan osapuolten välillä. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna

0: maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 200 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeauxin metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Kuopion Palloseura Oy:n omistajan Ari Lahden vanhin lapsi Mauri Lahti on kevästä lähtien kuulunut KUPS Oy:n hallitukseen. Ennen kotimaahan paluutaan Mauri Lahti työskenteli Lontoossa 3 miljardin euron liikevaihtoa pyörittävässä kansainvälisessä investointipankissa Rothschild & Kossa, jossa toimi energia- ja infrastruktuurisektoreihin liittyvien yrityskauppojen neuvonnassa. Viime vuonna KUPS Oy teki ennätyksellisellä reilun 9 miljoonan euron liikevaihdolla lähes 3,5 miljoonan euron tuloksen. Mauri Lahti kuitenkin sanoo, ettei tähän tule tyytyä, vaan jatkaa toiminnan kehittämistä. Isänsä kanssa Mauri Lahti kertoo käyvän hyvää dialogia KUPSista.
1: Savon aaltojen sää.
2: Epävakaista keliä on tarjolla koko maassa ja huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa odotettavissa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai ainakin sadekuuroja ja iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja myöskin huomenna tiistaina 16 ja 20 välillä. Itärajan tuntumassa ollaan enimmillään 24 asteessa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 12-18. Ja tuuli puhaltelee tänään heikosti. Ensi yönä länsituuli voimistuu.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Mikä se on se Minnin keskipäivä?
1: Täältäpä on tulossa synttärikaimoja, niin kuin lupasin tunti takaperin. 27. heinäkuuta on menossa, ja jos sinä siis vietät tänään syntymäpäivääsi, niin viettää myös ainakin yhdysvaltalaisnäyttelijä 1984 vuonna syntynyt Taylor Schilling. Orange is the New Black-sarjasta hänet varmasti ainakin tiedät. Myös yhdysvaltalaismuusikko, 1964 vuonna syntynyt Rex Brown. Hän on metalliyhtyeä Panteran basisti. Ja sitten yhdysvaltalaisrumpali, 1955 vuonna, näin 27. heinäkuuta syntynyt Bobby Rondinelli. Ja hänet me tiedämme Rainbowsta ainakin. Ja enpäs nyt sitten malttanut olla pistämättä näppäjäni tänne meidän musiikkilistoille jälleen, eli Rainbowta olisi tulossa.
0: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?

0: Suomi-rokin keskipäivää. Pitäisikö kisailla? Hä?
1: Päivän kysymys.
2: Päivän kysymys kertaillaan yhdessä seuraavaksi. Ja kun Unike on päivää tänään 27. heinäkuuta vietetään, niin kysymyskin liittyy, no ei nyt nukkumiseen, tai osaltaan kyllä nukkumiseen, mutta ennemminkin siihen heräämiseen. Katoitko kelloa, kun heräsit tänä aamuna? Jos olet lomalla, niin välttämättä et vilkassut, mutta jos satuit näkemään paljon se kello oli silloin, kun heräsit, niin kerrohan mulle se. Ja kerro samalla myös WhatsAppilla, että monelta yleensä heräät ja mihin. Olisi mielenkiintoista tietää, että heräätkö ihan luonnostaan ilman herätyskellon tai kännykän kellon soittoa, herättääkö sut joku perheen jäsen tai vaikka lemmikki, vai onko se veskihätä, joka herättää, vai mikä se on. Ja jos ennätät, niin kerro samalla siinä viestissä, että kuinka monta tuntia yleensä yössä nukut. WhatsAppilla vastaukset mulle tänne studioon 0406195939 ja oot automaattisesti muuten perjantain arvonnassa mukana. Meinaan vielä tällä viikolla perjantaina siis arpoa Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja ja kaikki viikon aikana päivän kysymykseen vastanneet pääsee mukaan. Tämä kysymyshän aina vaihtelee päivittäin ja jos vastaat jonakin päivänä tai vaikka kaikkina päivinä, niin tervetuloa vaan mukaan vastailemaan. Ja voit pistää ääniviestin tai ihan tavallisen kirjoitetun tai sitten voit vaikka kirjoittaa siihen paperilapulle sen kellon ajan ja napata siitä kuvan ja lähettää sen mulle, jos se tuntuu parhaalta ratkaisulta.
0: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: paikallisten puolella. Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille veneilysäätä tiedoksi ja aina huomiseen tiistai-aamuun asti. Karjalassa kuin myöskin Savossa eteläkaakkoista tulta on tiedossa 3-6 metriä sekunnissa, päivällä puuskissa 10 metriä sekunnissa. Ja ajoittain sateen heikentämä näkyvyys. Päivällä ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemallissi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Sauna.
5: Lämmin.
4: Makkarat.
5: Grillissä.
4: Tunnelma.
5: Kohdillaan.
4: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.

Mira Luotia edellä. Ja ihan kohta muuten lähdetään vähän tutkailemaan keskisuomalaisen ja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuja. Minkälaiset aiheet Päijät-Hämeessä ja ympäristökunnissa ja sitten puolestaan Keski-Suomen suunnalla kiinnostavat tässä alkuviikosta. Luetuimpien listalta voidaan muutamia poimintoja yhdessä kohta siis tehdä. Mutta päivän kysymyksessä on tänään Unikeon päivänä kysellyt, että moneltako tuli oikein herättyä tänä aamuna. Ja täällä Anneli kirjoittelee, että heräsin itse 7:00, vieraamme Mervi 6:45, minun mieheni Rauski 7:30 ja Mervin mies Petri 8:00. Siis loppujen lopuksi ollaanko sitten kukaan meistä Unikekona? No jos tästä porukasta pitää valita, niin eikö se ole sitten se myöhimpään nukkunut tai siis viimeisimpänä herännyt Petri, kun 8:00 on herännyt. Mutta onhan toi aika-aikainen kellonaika toi 8:00 herääminen, jos varsinkaan ei mitään sen kummempaa minua aamulla ole. Mutta voidaan sopia sille Anneli, että kukaan ei ole teistä unikeko, vaan kaikki heräs suht ajoissa. Täällä vielä viestissä lopussa lukee, että kaikille heideille oikein mukavaa päivää. Siinä meni vielä nimppari onnittelutkin. Ja kohtaa keskisuomalaisen ja Etelä-Suomen Sanomien sivut auki.

0: Ennen Kurren jäit sateen taa -kappaletta kuultiin se semmoinen haltijakeijun lirkutus. Miten sitä nyt voi kuvailla muuten? Se on semmoinen kaunis, onko se harppu? No minä laitan sen tähän, eli tämmöinen ääni kuului ennen tuota. Ja tämä ääni merkkaa sitä täällä heinäkuisissa kesäkeskipäivissä, että toivekappale on tulossa. Toi edellinen Kurren biisi oli Paulin toive. Ja sitten lupasin viedä meitä seuraavaksi keskisuomalaisen ja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuille tarkistelemaan, minkälaiset aiheet tässä näin heti alkuviikosta maanantaina ovat eniten kyseisillä alueilla lukijoita kiinnostaneet. Ja täällä on vakavia aiheita. Hei, voit itsekin lähteä katsomaan Etelä-Suomen Sanomia verkkosivuilta ess.fi ja keskisuomalaisen verkkosivut löytyvät ksml.fi. Ja täällä olen ekana. Ja mennään tää luetuimpien top kolmonen läpi kolmosesta ykköseen päin. Kolmosena on tällä hetkellä, kun räppäri Mike Mou 27 lyhistyi kadulle, äidin elämä romahti. Olin hänestä niin ylpeä. Kakkosena Iltan äidin neuvosta syntyi tsemppibiisi. Minuakin jännittää joka kerta, kun menen keikalle. Ja ykkösenä auton kuljetusrekka kaatui kyljelleen Nelostiellä Äänekoskella. Nostotyöt aiheuttivat vielä aamulla liikennehaittaa. Eli siinä on keskisuomalaisen luetuimpien top kolmonen tällä hetkellä. Se voi olla, että se muuttuu nopeastikin, eli voit käydä tuoreeltaan lukemassa artikkeleita ksml.fi -osoitteessa. Ja sitten siirrytään tänne Etlarin puolelle, eli Etelä-Suomen Sanomat ess.fi. Mennään samalla tavalla kolmosesta ykköseen. Kolmosena mies pinkoi poliisia pakoon Lahdessa. Loppumatka taittui uiden. No kakkosena sitten mies uhkaili aseella yksityisasunnossa Lahdessa. Ja ykkösenä kaarivirrat ostivat vanhan hirsitalon 550 eurolla. Siirtävät sen 175 kilometrin päähän Kärkölään. Kulttuurishokki. Siinä on nämä luetuimmat. Ja täältähän löytyy paljon paljon lisää mielenkiintoisia artikkeleita ja molemmista lehdistä tältä verkkosivuilta. Toki he ihan uunituoreita juttuja myös tältä aamulta ja aamupäivältä. Käy ihmeessä tarkistelemassa itse lisää, eli ess.fi ja ksml.fi.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja omaa ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kiveen heiton päässä Muolimannavasta. Lapinlahti.fi.

0: Rodeo eli Anna Puu, Iida Pauli ja Eerin yhteistuumin edellä. Ihan kohtaa tanssahdellaan rakkaudellisin askelein eteenpäin täällä Minnin keskipäivässä Puolen Suomen radiossa. Ja lähdetään tutkimaan pian yhdessä Coloradon kuoriaisia, joita on tänä kesänä löytynyt jo 6 paikkakunnalta. Näin kertoo Ruokavirasto. Katsellaan kohta vähän yhdessä, että mitä ja mitä kaikkea meiltä nyt sitten toivotaan. Eli kansalaisia pyydetään Ruokaviraston suunnalta mukaan näihin talkoisiin.
1: Paikallisten puolella.

Tällaisissa tahdeissa noin Coloradon kuoriaiset marssis. Olisiko se tämmönen just tää poljento, jos vois jonkun semmoisen biisin sieltä näiden päästä kuulla. Coloradon kuoriaisia on tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta löytynyt. Se näin vahvistaa Ruokavirasto. Ja nämä paikkakunnat on Lahti, Kouvola, Savonlinna, Luumäki, Ruokolahti ja Joensuu. Osa näistä esiintymistä on todennäköisesti kuulemma Suomessa talvehtinut ja osa sitten kulkeutunut maahan tämän kesän aikana. Mahdollisena Ruokavirasto pitää myös sitä, että uusia esiintymiä löytyy ja siellä kehotetaankin viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja aina perunan nostoon asti. Coloradon kuoriainen sitten meille, jotka ei siitä hirveästi vielä tiedä, niin on perunan lehtiä syövä kova kuoriainen, jota ei esiinny Suomessa pysyvästi. Näitä kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä. Ruokavirasto huomauttaa, että kuoriaisten esiintyminen perunapelloilla ei ole koskaan viljelijän syy. Ruokaviraston jaostopäällikkö Annika Wikström sanoo, että ovat onnistuneet torjunnassa Ruokaviraston suunnalta ja ei ole semmoista pysyvää kantaa Suomessa eikä ole mitään huolestuttavaa. Mutta aito riski kuitenkin on hänen mukaan olemassa, että Coloradon kuoriainen pystyisi muodostamaan Suomeen pysyvän kannan. Ja sitä varten on tärkeää, että esiintymiä saadaan torjuttua ja hävitettyä. Nämä tämän kesän tuoreet esiintymät ei ole hänen tietääkseen aiheuttaneet vahinkoja esimerkiksi perunoille. Tämmöinen lehtiä syövä kuoriainen voi kuitenkin heikentää perunan mukuloiden kasvua. Kaakkois-Suomen alueella Ruokavirasto kartoitusta on erityisesti tehnyt ja sen perusteella nyt on pyritty tekemään jo näin varhaisessa vaiheessa nämä havainnot. Ja tässä pääsee sitten kuka vaan auttamaan. Jos epäilee, että on löytänyt Coloradon kuoriaisen, niin tästä havainnosta kannattaa ilmoittaa viipymättä Ruokavirastolle joko sähköpostilla tai verkkolomakkeella. Ja oikein tärkeää olisi muistaa pistää sinne mukaan kuva, jotta se kuoriainen pystytään sitten varmuudella tunnistamaan. Ja mistä tämmöisen kuoriaisen nyt oikein tunnistaakaan? Osaatko saman tien sanoa, minkä näköinen se on? Aikuinen kuoriainen on oranssin keltainen, sillä on mustat pitkittäiset raidat. Ja toukka puolestaan on oranssin punertava ja kyljessä on mustia pilkkuja. Ja se toukka on just se, joka syö niitä perunanlehtiä. Aikuisvaiheessa on kuulemma aika helppo tämmöinen Coloradon kuoriainen tunnistaa. Sen voi sekoittaa kuitenkin leppä. Pirkon kuoriaiseen. Eikö se ole nyt leppäkerto sitten joillakin alueilla ja joillakin alueilla leppäpirkko? Mutta nämä toukan sivulla olevat mustat pilkut sitten tämän oranssin punertavan toukan kyljessä kertovat siitä, että kyseessä on justiin Coloradon kuoriaisen toukka. Ja sitten se, että se syö siellä niitä perunanlehtiä, niin kertoo myös omaa tarinaansa.

Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Lupa- ja valvontaviraston tuore pääjohtaja Marko Pukkinen on sitä mieltä, että kanteluille pitäisi asettaa pieni, muutaman kympin kynnysmaksu. LVV:hen voi tehdä kantelun, jos kokee, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti. Osa kanteluista aiheuttaa Pukkisen mukaan turhaa työtä. Hänen mukaansa on henkilöitä, jotka saattavat tehdä 100 kantelua muutaman vuoden sisällä. Usein kantelun taustalla on se, että valittaja on kokenut tulleensa väärin kohdelluksi. Pukkinen korostaa, että lainsäädännöllä on tarkoitus suojata heikompaa osapuolta eikä mahdollistaa kiusantekoa. Hänen mielestään turhiin kanteluihin kuluu suotta yhteiskunnan varoja. Raakaöljyn hinta on ollut yli 5% laskussa, kun Aasiassa on aloitettu uutta pörssiviikkoa. Brent-laadun hinta oli varhain maanantaina noin 91 dollarissa barrelilta. Sijoittajien keskuudessa on suhtauduttu myönteisesti siihen, ettei Yhdysvallat tehnyt viikonloppuna 2 peräkkäisenä yönä iskuja Iraniin. Tilanteen rauhoittuminen on herättänyt toiveita uusista rauhanneuvotteluista sodan osapuolten välillä. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 200 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeauxin metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Kuopion Palloseura Oy:n omistajan Ari Lahden vanhin lapsi Mauri Lahti on keväästä lähtien kuulunut KUPS Oy:n hallitukseen. Ennen kotimaahan paluutaan Mauri Lahti työskenteli Lontoossa 3 miljardin euron liikevaihtoa pyörittävässä kansainvälisessä investointipankissa Rothschild & Kossa, jossa toimi energia- ja infrastruktuurisektoreihin liittyvien yrityskauppojen neuvonnassa. Viime vuonna KUPS Oy teki ennätyksellisellä reilun 9 miljoonan euron liikevaihdolla lähes 3,5 miljoonan euron tulosta.

0: tuloksen. Mauri Lahti kuitenkin sanoo, ettei tähän tule tyytyä, vaan jatkaa toiminnan kehittämistä. Isänsä kanssa Mauri Lahti kertoo käyvän hyvää dialogia KUPSista.
1: Savon aaltojen sää.
2: Epävakaista keliä on tarjolla koko maassa ja huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa odotettavissa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai ainakin sadekuuroja ja iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja myöskin huomenna tiistaina 16 ja 20 välillä. Itärajan tuntumassa ollaan enimmillään 24 asteessa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 12-18. Ja tuuli puhaltelee tänään heikosti. Ensi yönä länsituuli voimistuu.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: No Heidi, niin pari päivää vietetään tänään 27. heinäkuuta ja se on aina näin Unikeon päivänä. Jos oot Heidi, niin onneksi olkoon. Voi olla kyllä, että oot ihan virkku, vaikka tämä Unikeon päivä nyt sitten onkin niin pari päiväksi sattunut. Ja eikö tämä ole siis tosiaan semmoinen, että jos nukkuu tosi pitkään Unikeon päivänä, niin sitten loppuvuosi, tai onko se nyt kokonaan seuraava vuosi, aina seuraavaan Unikeon päivään asti, niin menee vähän semmoisissa aamuunisissa tunnelmissa. Vai minkälainen uskomus tähän nyt liittyikään? No, Unikeon päivän ja Heidin päivän lisäksi tällä hetkellä on käynnissä puujaloilla kävelypäivä, vie housusi kävelylle päivä. No toivottavasti ainakin jonkunlainen. No kesä on jo vähän tämmöiset vilposammat olosuhteet, mutta ainakin kesähelteille ei välttämättä ole kaikilla aina housuja jalassa. Mutta vie housusi kävelylle päivä on myös hauskaksi teemapäiväksi merkattu näin 27.7. Mutta näistä edellä mainituista kävi kyllä mulle ainakin muistojen päälle toi kävele puujaloilla. Niin minä olen ainakin kokeillut Jyväskylässä perhepuistossa, asuttiin siellä Mäkimatin lähettyvillä, siis siinä Harjun kupeessa, peruskouluikäisenä, ja kävin siellä Mäkimatin perhepuistossa puujaloilla kävelemässä usein kesällä. Siellä oli semmosia, en tiedä onko enää nykypäivänä, mutta jos on, niin voithan siitä mulle vinkkaista tänne, niin voisi lähteä sitten vähän nostalgisoimaan lisää. Mutta mä osaan kävellä puujaloilla. Tuli jo silloin nuorempana harjoiteltua sen verran. Tai enhän voi tietää, kun en ole moneen vuoteen kokeillut, mutta uskon ainakin osaavani. Ehkä pitää semmoiset hommata tänne meille puolen Suomen radion studioon, niin päästään sitten koklailemaan vaikka tästä ohikulkijoiden kanssa jossain sopivassa välissä. Mistäköhän semmoiset puujalat oikein löytyisi?

0: Olitko viime viikolla kyydissä mukana Minnin kesäkeskipäivissä täällä puolen Suomen radiossa? Jos olit, niin ehkä olit nautiskelemassa myös Ressu Redfordin seurasta. Hänhän oli meillä viime viikolla muiden joukossa yllärivieraana. Ja nyt on podcast valmiina. Se löytyy esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi osoitteesta. Se on saattanut myöskin nousta jo sinne sun radiokanavan, jos oot kuulolla Savon aalloilla, Karjalainen sykkeessä, Radio Keski-Suomalaisen puolella tai täällä Radiovoimalla. Niin, ja kaikki siis nämä neljä radiokanavaa on yhteensä puolen Suomen radio ja me ollaan tällä hetkellä yhteislähetyksessä. Niin voi olla, että sinne sun oman kanavan somepäivityksiin, joko Facebookiin tai Instagramiin, jos käyt vilkaisemassa, niin on toi Bad Podcast-linkki myöskin jo tiensä löytänyt. Mutta jos ei löydy sieltä, niin löytyy ainakin ess.fi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Ja meikäläisen omasta henkilökohtaisesta somesta, niin Instagramista kuin Facebookista. Eli voit käydä muutkin etsimässä siellä ja on luvannut nämä kaikki Minnin keskipäivän podcastit ja asiat hoitaa myös sieltä oman henkkoht somen kautta. Minni Salminen nimeltä sieltä löydyy. Ressun kanssa viime viikolla juteltiin muun muassa siitä, minkälaisia muistoja hän tuumaili aikaisemmilta kesäfestareilta ja mitenkä noi festarit ylipäätään muuttuneet tässä vuosikymmenten takaisesta. Mitähän Ressu oli mieltä? Onko parempaa vai huonompaa mennyt? Sen voit käydä muun muassa kuuntelemassa. Ja hän mietiskeli ja muisteli myös ihan ensimmäistä kesämuistoaan lapsuudesta. Ja kertoi yhdestä asiasta, missä hän on yllättävän hyvä omasta mielestään, mutta just nimenomaan semmoinen homma, mitä moni ei tiedä. Mitäs fanejen kannattaa odotella loppuvuodelta, tämäkin selvisi. Voit käydä kuuntelemassa siis itselle sopivassa välissä. ess.fi on ainakin semmoinen, josta varmasti löytyy tällä hetkellä.
1: Paikallisten puolella.
2: Ai ollaanko me jo vai?
0: Joo, mä oon hiljaa.
2: Okei, no niin, selvä sitten. Älä naura siellä. Okei. Ressu tässä, moi. Sä kuuntelet Minnin keskipäivää. Ja hyvää kesää kaikille kuuntelijoille.
3: Sijaita

0: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Veneilijöille veneilysäätä tiedoksi ja aina huomiseen tiistai-aamuun asti. Karjalassa kuin myöskin Savossa eteläkaakkoista tuulta on tiedossa 3-6 metriä sekunnissa, päivällä puuskissa 10 metriä sekunnissa. Ja ajoittain sateen heikentämä näkyvyys. Päivällä ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemallissi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Täältä hei parit viestit meinasin käydä läpi. Nämä ei ole nyt päivän kysymykseen liittyviä, vaan niitä on tulossa pikkasen myöhemmin. Mutta katsotaan, kuka täällä oli. Sirkku kirjoitteli ensinnäkin. Hän kiitteli Ruuhiwood-arvontapalkinnosta. Ruuhiwood Motor Festival oli siis lauantaina ja sinnehän me puolen Suomen radion kuuntelijoita toimitettiin useampiakin paikan päälle ystävineen, perheineen. Ja Sirkku kertoo, että tapahtuma on ollut erittäin hyvä. Pappa ja ystäviä saatiin houkuteltua mukaan. Kaikki tykkäs kovasti. Ja sillä aikaa sitten järjesteltiin 30V-yllätysjuhlat nuoren perheen isälle. Palkinto osui siis oikeaan osoitteeseen. Näin kiitollisena Sirkku kirjoittaa. Kiitos vaan Sirkku kiitoksesta. Oli oikein kiva kuulla, että siellä on mennyt mukavasti ja vielä sitten ylläreitä ehditty samaan aikaan järjestelemään. Mun puolesta paljon onnea myös päivän sankarille. Eveliina kirjoittaa puolestaan, että toivoisin kuulevani Aston Kalmarin Hyppää kyytiin Hani-kappaleen. Viikonloppuna näin bändin eka kertaa livenä ja en pääse yli, kuinka hyvää musiikkia se oli. No mennään kuuntelemaan yhden.

0: sukupolvi. No mitä vitsiä, hei. Rikkaimmat suomalaiset menettävät malttiinsa pysäköintitilanteissa selvästi muita useammin. Jahas, näin kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys Spaty ry:n teettämä kysely. Tämä on kyllä aikamoinen vitsi juttu. Hei, tämä on ihan totta, mutta kerron kohta sulle vähän tarkemmin, että mistä oikein on kyse.
1: Seurannasi Minni Salminen.

No nyt on kyllä pöljäjuttu. Luulisin, että tämä on jostain Akuankasta, mutta tosiaan rikkaimmat suomalaiset menettää malttiinsa pysäköintitilanteessa selvästi muita useammin. Niin kuin ehdin sanoa, suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys Spaty ry:n teettämä kysely on tämän asian todistanut. Vaikka stressi kasautuu usein niukkuudessa eläville, niin parkkipaikoilla tilanne näyttää kääntyneen aivan päinvastoin. Näin suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Kristian Metsäranta vahvistaa. Ne, jotka tienaa yli 100 000 euroa vuodessa, niin 46% kertoo kokeneensa voimakasta ärtymystä tai suoranaista raivoa pysäköidessään. Jos tulot on alle 20 000 euroa vuodessa, sama lukema on 29%, ja siitä välistä sitten vähän ylöspäin täältä alle 20 000 euron vuosiluokasta tuohon 20 000 1-35 000 euroon ansaitsevat, niin ovat kokeneet 28%. Nämä on merkittävät, nämä erot tuonne 46% verrattuna. No, kaiken kaikkiaan joka kolmas suomalainen on joskus kokenut ärtymystä pysäköintitilanteessa ja voimakasta kuulema. Yleisintä se on tosiaan suurituloisilla ja myös nuorten keskuudessa, mutta nuorillahan on tämä selittävä tekijä, se kokemattomuus. Ja semmoinen saattaa aiheuttaa hermostuneisuutta, kun sitä parkkipaikkaa lähdetään etsimään, mutta se ei kyllä selitä suurituloisten käyttäytymistä tai ajatuksia tai hermostuneisuutta. Kristian Metsärannan mukaan tämä ilmiö voi liittyä siihen, että ruuhkaisella pysäköintialueella korkea tulotaso ei tuo sitä etulyöntiasemaa. Ja kalliillekaan autolle ei löydy parkkipaikkaa vanhaa autoa helpommin. Sekös käy sitten kiukuttamaan. No, jos sukupuolia vielä tarkisteltiin, niin ei ole suuren suurta eroa. Miehistä 33%, naisista 34% kertoo kokeneensa voimakasta ärtymystä pysäköidessään. No, koitetaan nyt vähän hengittää ja ottaa happea.

0: päivän kysymys.
1: Unikehon päivän kunniaksi kyselin tänään, että monelta tuli herättyä aamulla. Monelta yleensä heräät ja montako tuntia tulee nukuttua. Otetaan täältä vastauksia mukaan. Eli heräsin kello 8.30, koska nukuin tosi huonosti ja olin hereillä kello 3-5. Unikekotitteli on minulla. Työpäivinä herään kello 7 herätyskelloon ja työpaikalla minulla on työhuoneessani sohva. Jos olen nukkunut huonosti, niin saatan ottaa 10 minuutin tirsat kesken työpäivän. Piristää kummasti. Lomalla nukun pidempään noin kello 8-9. Ja mieheni usein herättää ja kysyy, haluanko kahvia. Usein saankin kahvin sänkyyn. Näin kirjoitteli Sirkku. Täällä sitten Eija-viestissä, moikka Minni. Päivän kysymykseen vastaan, että heräsin kello 8 aikoihin, kun näin eläkkeellä ollessa voi valvoa tai nukkua pidempään, jos ei ole minuja sinä päivänä. Mies heräsi aiemmin, hän on ollut jo kauemmin noin 4 vuotta eläkkeellä ja minä vasta aloitin tämän kuun alussa. No onneksi olkoon Eija, rentoja päiviä. Tiina kirjoittelee, tänään heräsin kello 11. Huomasin, että koko yönä en ole heräillyt. Olen yöeläjä, menen nukkuun yleensä 1 tai 2 ja herään kello 12-13 välillä. Ja jos menoa on, niin ei tee vaikeaa herätä vaikka kello 4. Hyvät unet takaa pimeä huone ja korvatulpat. Koira herätti kävelemällä päällä kello 7.45, hiukan tavallista aiemmin, kirjoittelee Raija. Täällä on toinenkin koira herätyskellon kanssa heräävä, eli Melissa. Koira herättää, kun kello on 8 aamulla. Lenkkeilen aamu aloitellaan 8 tunnin nukkumisen jälkeen ja sitten koira menee takaisin nukkumaan. Virpi, herään 10 jälkeen yleensä, en ole mikään aamuihminen arkena ja minut herättää herätyskello. Ja tosta vielä, herään aamulla, vakioaika 5.30, suihku ja aamupala. Näitä olisi täällä vaikka miten paljon näitä viestejä ja onko jokaisen koittanut he jo vastailla jotakin. Eli päivän kysymykseen vastanneille paljon kiitoksia. Perjantain arvonnassa on kaikki mukana ja huomenna tiistaina on taas ihan uudenlainen kysymys. Enpäs vielä tiedä minkälainen. Sinäkin voit ehdotella vaikka sähköpostilla minni.salminen@media.fi osoitteeseen. Ja pistä hyvissä ajoin, vaikka jo tänään se ehdotus tulemaan. Kiitos kaikista viesteistä vielä.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä biisistä, automatkalla, torikahvista, mökkitiestä. Ja siitä, kun puolen Suomen radio kuuluu taas vähän kovempaa ja isommin. Puolen Suomen radio. Mukana siellä, missä kesä tapahtuu.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Lupa- ja valvontaviraston tuore pääjohtaja Marko Pukkinen on sitä mieltä, että kanteluille pitäisi asettaa pieni, muutaman kympin kynnysmaksu. LVV:hen voi tehdä kantelun, jos kokee, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti. Osa kanteluista aiheuttaa Pukkisen mukaan turhaa työtä. Hänen mukaansa on henkilöitä, jotka saattavat tehdä satakin kantelua muutaman vuoden sisällä. Usein kantelun taustalla on se, että valittaja on kokenut tulleensa väärin kohdelluksi. Pukkinen korostaa, että lainsäädännöllä on tarkoitus suojata heikompaa osapuolta eikä mahdollistaa kiusantekoa. Hänen mielestään turhiin kanteluihin kuluu suotta yhteiskunnan varoja. Suonenjoen Lindharjun liikuntakeskuksen uimahallin vedestä on löytynyt Legionella-bakteeria. Löydöksen vuoksi uimahallin kesäsulkua jatketaan. Kaupunki kertoo tiedotteessa, että uimahallin kesätauon aikana tehdyissä kontrollinäytteissä havaittiin Legionella-bakteeria hallin suihkuvesistä. Kesätauon aikana hallissa on tehty korjaus- ja huoltotöitä. Uudet vesinäytteet otetaan kuluvan viikon aikana. Uimahallia ei avata ennen kuin uudet tutkimustulokset osoittavat veden laadun olevan suositusten mukainen. Koloraadon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Kuopion Palloseura Oy:n omistajan Ari Lahden vanhin lapsi Mauri Lahti on keväästä lähtien kuulunut KUPS Oy:n hallitukseen. Ennen kotimaahan paluutaan Mauri Lahti työskenteli Lontoossa 3 miljardin euron liikevaihtoa pyörittävässä kansainvälisessä investointipankissa Rothschild & Kossa, jossa toimi energia- ja infrastruktuurisektoreihin liittyvien yrityskauppojen neuvonnassa. Viime vuonna KUPS Oy teki ennätyksellisellä reilun 9 miljoonan euron liikevaihdolla lähes 3,5 miljoonan euron tuloksen. Mauri Lahti kuitenkin sanoo, ettei tähän tule tyytyä, vaan jatkaa toiminnan kehittämistä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä. Itärajan tuntumassa enimmillään 24, yölämpötila 12-18 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta

0: ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Itäisen Suomen iltapäivä.
1: Si senior, iltapäivälähetys käynnissä Puolen Suomen radiossa ja si seniorita, Minni Salminen, keskipäivää lähetystä huomenna. Por favor, aamu 10:stä lähtien huomenna tiistaina sitten. Tämä viikko vielä mennään tälle, että Salmisen Minnin ohjelma tulee kello 10-14 ja sitten alkaa iltapäivän lähetys. Maanantai 27. päivä heinäkuuta. Onko nämä nyt niitä aikoja? Nyt pitää olla tarkkana, mä oon hirveän huono näissä. Mut niin, onko nämä niitä aikoja, että siis muutaman päivän päästä alkaa nämä tietynlaiset ihmiset sanomaan, että se onkin sitten ensi kuun jälkeen jo lokakuu. Meneekö se nyt tälleen? Ootas, nyt eletään heinäkuuta, muutaman päivän päästä eletään elokuuta. Sitten elokuussa voidaan sanoa, että ensi kuun jälkeen, eli syyskuun jälkeen on jo lokakuu. Niin siis jotenkin näin. Menikö se nyt yhtään sinne päin? Ootas nyt. Eli siis sitten kun ollaan elokuussa, ensimmäinen päivä lauantaista lähtien, voidaan sanoa, että muutaman päivän, ei kun ensi kuun jälkeen on jo lokakuu. Kyllä se stemmaa, eikö stemmaakin? Joo, ei ole vielä tullut kukaan mulle sanoa niin, mutta mä veikkaan, että ei mene montaakaan tuntia. Kyllä tänään varmaan viimeistään joku työkaveri heittää semmoisen läpyskän jossain käytävällä, että syys saa ja vuosi on suunnilleen jo ohi ja joululahjoja pitää alkaa hommaamaan. Näin se on ainakin mennyt aina aikaisempina vuosina. Rippijuhlista on selvitty, joo, meillä oli semmoset tuossa eilen sunnuntaina. Mä voin niistä jotain hölistä tuossa myöhemmin tänään jossain vaiheessa kertoilla, mitenkä juhlat sujuivat. Tänään olen miettinyt sitä, kun kävin tuossa lounaalla ja mitä mä nyt siinä olin puolisen tuntia suurin piirtein lounasravintolassa, niin siinä oli semmoinen pieni lapsi, parin vuoden ikäinen lapsi arviolta, jolla oli tosi huono fiilis. Sillä oli joku niin kuin pielessä ja se itki sen koko puoli tuntia oikeastaan siinä, niin kuin, että se koko lounasravintola sillä lailla raikui. Eikä siinä mitään. Lapset kuuluu elämään ja aina välillä puhutaan siitä, että Suomi on lapsivihamielinen maa. Niin kyllä me se aikuiset kestetään, että siinä puoli tuntia joku rääkyy suoraan huutoa kurkku suorana. Niin, sitten mä oon miettinyt tätä yhtä sanontaa tämän tapauksen jälkeen, että huutaa kuin syötävä. Niin, se on mutta aika, niinku, se on aika rankasti sanottu, että joku huutaa kuin syötävä, mutta se siis pitää ehkä ihan paikkaansa sitä tämän päivästä lounasmiittinkiäkin ajatellen. Niin, se oli 30 minuuttia semmoista suoraa huutoa, niin huutaa kuin syötävä. Mietin vaan hetkosen, että mistä se sanonta niinku tulee, mutta siis sehän nyt varmaan ihan kirjaimellisesti tarkoittaa sitä, että uutaa kuin syötävä. Mutta sitten se on aika raffisti sanottu, jos mietitään tuommoista ihan parin vuoden ikäistä pikkumuksua. Niin. Joo, huonoja mielikuvia tulee tuommoisesta. Mutta en löytänyt mitään tapausta, mihin se sanonta perustui. Mutta sen sijaan löysin tämmöisen, että kun on tämä sanonta, että joku on kuin H-moilasena, niin että se perustuisi ehkä oikeasti johonkin juttuun, että vuosikymmeniä sitten maanviljelijä H. Moilasen maille Saarijärvelle laskeutui säähavaintopallo. Sitä luultiin uutisissa lentäväksi lautaseksi tai joksikin ufoksi tai tunnistamattomaksi muuksi esineeksi. Sitten kun toimittajat tuli kysyä tältä H. Moilaselta, että kommentteja tähän säähavaintopallon laskuun tai laskeutumiseen liittyen, niin itse H. Moilanen ei kyennyt järkytykseltään niitä antamaan ja näin syntyi sananlasku, että katsella H. Moilasena tai olla kuin H. Moilasena. Ilta-Sanomat on joskus tästä kirjoittanut ja muistuttaa, että tämä kertomus nojaa vahvasti kuulopuheisiin, että jotkut on sitä mieltä, että H. Moilanen oli joku täysin eri henkilö, toisten mielestä tällaista henkilöä ei ole olemassakaan, vaan että nimi H. Moilanen viittaisi johonkin hölmistyneeseen henkilöön. Mutta mä ainakin haluan uskoa tähän H. Moilasen storyin Saarijärveltä, että sinne olisi laskeutunut joku sääpallo tai tunnistamaton lentävä esine, ja sitten toimittajat ja ihmiset oli kysellyt, että mikäs homma tämä on, niin itse H. Moilanen oli niin järkyttynyt, että hän ei sitten pystynyt sanaakaan sanomaan, niin ainakin hieno tarina tämä on, jos se ei ole totta, niin hyvä story.
0: studiossa Jani Nivala.
1: Täällä ollaan, ja jos haluat laittaa studioon H. Moilasena tai omana itsenäsi WhatsApp-viestin, niin sekin onnistuu tänään. Ihan kätevästi vanhassa tutussa WhatsApp-numerossa, Puolen Suomen radio WhatsApp-numerossa 0406195939. Sydämellisesti tervetuloa mukaan Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Näin virallisestikin. Tämä on Beck Loser, kohta Viivin musaa, USA.

0: Beck ja Loser. Pauli pistää WhatsAppin kautta, että moro Jani, se on taas uusi viikko, tervetuloa linjoille. Kiitoksia, kiitoksia. Ja myös hyvää viikkoa Paulille WhatsAppin kautta ja kaikille muillekin terkkuja. Terkkuja pistetään ja virtaa ja voimaa tähän viikkoon, mutta ei nyt silleen sitä virtaa, niin kuin tuo taivaalta ehkä tulee niitä salamoita tässä lähivuorokauden aikana, mutta sillä ei muulla tavalla virtaa. On aika monelle alueelle näitä ukkosvaroituksia nyt tosiaan meidänkin kuuluvuusalueelle. Etelä-Savo ja Pohjois-Savo on voimakkaita ukkospuuskia, yli 20 metriä sekunnissa tuulen nopeus muualle. 15 metriä sekunnissa tosi monin paikoin. Näitä on niin paljon näitä alueita, että näitä on edes turha luetella. Näitä on aivan pilviin pimeä. Mutta joo, kyllä ne salamat jonnekin päin nyt sitten iskee tässä lähiaikoina, mutta toivotaan, että ne eivät iske sitten meihin liikaa sitä virtaa, että menisi vaikka johonkin muualle. Johonkin kallioon tuolla mettässä, johonkin missä ei ole ketään. Tai johonkin semmoisille autioille, luonnonpaikoille. Meille sitten virtaa ja voimaa uuteen viikkoon ihan muilla tavoin, vaikka musiikillisesti. Viivi ja USA.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Viivi USA Tarja kirjoittaa, että morjes Jani, toivottavasti juhlat onnistuivat hyvin, viitaten siis viikonlopun meidän rippijuhliin. Kyllä ne onnistu siis tosi hyvin, ne oli hyvät bileet, siellä oli hyvä fiilis. Siellä muutama ihminen peru, mutta näitähän nyt tulee aina, että joku on kipeä tai jotain tämmöisiä. Mutta tosi kivasti tuli porukkaa paikallekin sitten pitkän matkalaisiakin ja tälleen. Niin oli kyllä oli mukava päivä eilen. On siinä sitten kaikkea säätämistä, just niitä juomia kylmää ja ruokia kylmää. Ja sitten kun ei ole tilaa säilyttää, niin no joo, mutta sitten vähän jäätä kaupasta niin kuin viime viikolla. Kiitos kuulijoidemme. Sain hyviä vinkkejä, että semmoista karhujäätä tai jotain muuta tämmöistä jäätä, mitä myydään kaupassa, niin sillähän pärjäs sitten hyvin. Ja paljonhan sitten jää aina viime tinkaankin, että kyllä sitten eilen piti vielä hakea kakkuja ja salatteja ja jotain ympäri kyliä. Ja pitkä päivä aamusta asti. Itse päivän staraa sitten piti viedä kampaajalle jo 7.45, niin kyllä se oli pitkä päivä eilen, mutta tosi kivakin päivä ja tosi hyvä fiilis oli juhlissa. Ja kiitos kysymästä, niin rippijuhlat onnistuivat sangen mainiosti, jopa siis ehkä erinomaisesti, joo. Ja kyllähän sieltä varmaan parit eurotkin sitten tolle päivän sankarille tuli kirjekuorissa sitten ihan tämmöistä fyysistä rahnaakin ja sillain, niin kaikki hyvin, mutta ehti sitä monenlaista miettiä myös sit juhlien aikana eilen, että varmaan sitten sillain, kun on sitten siinä järjestävänä tahona niissä muksun rippijuhlissa, niin semmoinen tietty semmoinen, että onko siellä vieraan hyvä olla, että onko vieraille niin kuin vörtti, siis että kun jos ihmiset ajaa 500 kilsaa, niin kuin Suomen halki, ihan eri puolelle Suomeen. Sitten siellä ollaan ehkä 2,5 tuntia, sitten siellä juodaan kahvit ja sitten siinä on vähän semmoisia ihmisiä, että osa on tuttuja, osa on sukulaisia, osa ei ole ehkä ikinä nähnytkään sitten vielä ja kysellään sitten, no joko sä oot lomat pitänyt ja joo. Ja mites on tää Suomen kesä kyllä, on tää vähän tämmönen, kun välillä sataa vettä, niin ei ikinä tiedä, joo. Niin vähän sitten semmoinen, että toivottavasti kaikki nyt viihtyvät siellä, mutta ainakin meillä perheellä oli hyvä fiilis ja hyvät juhlat, ja mikä tärkeintä, niin itse tämä konfirmoitu sitten, niin kyllä hänkin taisi päivästä ihan nauttia, ja oli sitten kavereitakin paljon kylässä, niin oli hyvä päivä, ja joo, ripari on nyt sitten käyty, ja rippijuhlat, niin toi meikäläisenkin muksu saa nyt sitten virallisesti olla joidenkin kummi, jos tämmöistä tehtävää tulisi, niin pääsee niin kuin ihan sillä lailla papereidenkin mukaan sitten kummiksi, niin onnea vaan tyttärelle tästä suuresta merkkipaalusta, mikä eilen sitten juhlittiin lävitse. NSYNC, bye bye bye. David Lee Roth, Just Like Paradise. Näillä painellaan maanantai-iltapäivälähetystä eteenpäin kohti puolen Suomen biisi-ohjelma-osiota, jossa kuulemme musiikkia noin vartin 20 minuutin päästä eräästä kotimaisesta TV-sarjasta.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Siellä kiikkuu takiain, turakainen, satiain, oravainen, kuusen äidin armaan.
3: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
4: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
5: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
6: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Vapaasti suomennettuna moikka moi, ensinkin kappale bye bye bye. Kuulijamme laittaa viestiä, että sellaista se kyllä on usein hassu sinänsä, että juhlissa pönötetään ja koitetaan niin sanotusti käyttäytyä näille puolituntemattomille, mutta sää on aina takuu varma puheenaihe. Kiva, että juhlat menivät hyvin. Se on sitten naimalupa taskussa. Kyllä, kyllä, semmonen se nyt sitten on. Vaikka ei kai sitä alle 18-vuotiaana naimisiin saa mennä paitsi presidentin poikkeusluvalla. Eikö se näin jotenkin mene? No joo, jotain semmoista. Niin mä tuossa mainitsin jo nopeasti, että sit kun on tuommoisia juhlia, mitä järkkäilee, niin on siinä vähän semmoinen, että just haluaisit siellä kaikilla on sit niinku kaikki hyvin, että kaikki saa ruokaa, kaikki saa sen kahvin, jos ne haluaa, kaikki saa semmoista lisuketta siihen kahviinsa, että ne on tyytyväisiä. Että jotenkin, että ihmisillä olisi niinku sitten hyvä olla siellä, että just jos taitetaan puolen Suomen takaa matkaa, puolen Suomen, niin 500 kilsaa ajetaan jostain tyyliin, että menee 2 päivää siihen pelkkään matkustamiseen, niin että sitten olisi niinku hyvät juhlat. Ja kyllä mekin sitten mietittiin, että siellähän niinku olisi hyvä, että juhlissa olisi musiikkia. Niinku tyyli, että siellä olisi jotain tämmöistä, niinku että siellä olisi jotain, vähän niinku niin sanotusti ohjelmaa. Siis ei siellä nyt mitään narunvetoa tarvitse olla tai niinku bingoa tai tämmöistä, mutta olisi niinku jotain. Niin sitten se musiikki ehkä niinku olisi se semmoinen, että siinä olisi joku semmoinen show-elementti on väärä sana. Mutta siis no ohjelmaa, ehkä se on paras sana. Siis että siellä olisi jotain niinku lihaa luiden ympärillä, mutta itse konfirmoitu juhlien stara ei halunnut missään nimessä sinne musiikkia, niin ei sitten hommattu, että mentiin ilma. Mutta ehkä se olisi semmoinen jotenkin, sitä mä eilen mietiskelin, että kyllä se live-musiikki, kyllä se monesti tekee juhlat, että ei siellä nyt mitään NSYNCiä tai Backstreet Boysia tai XL5 tarvitsisi siis olla esiintymässä, mutta tyyli, että jos jostain vaikka läheisestä musiikkiopistosta joku soittaa viulua, joku soittaa pianoa tai jotain siis tämmöistä pienimuotoista. Joku hanuristi, siis ihan joku siis semmoinen vaan, että joku kuka osaa soittaa jotain, oli se vaikka kantele vai kannelko se taipuu. Siis joku ukulele, niin että sitten joku soittaisi 45 minuuttia jossain vaiheessa, että sitten olisi niinku semmoinen. Niin sitä mä eilen mietiskelin, että se voisi sitten olla kumminkin, mikä tekisi juhlista sitten semmoisen, että se tavallaan sitten vähän nostaisi niitä sinne nextille levelille tai silleen, että joo, että meillä on täällä tänään, että juodaan tuossa kaffet kello 14 jälkeen, sitten kello 15 meillä on tuossa ukuleleisti tai hanuristi tai joku, joka osaa soittaa jotain huuliharppua, niin hän sitten semmoista taustamusiikkihenkistä vaikka esittäisi, niin semmoinen voisi niin kuin, voisi toimia, jos seuraavia rippijuhlia joskus järjestää. Ja jos se taas sille päivän sankarille itselleen käy, niin tietenkin se on se tärkein, koska ne on hänen juhlat, niin hän saa sitten aina päättää, että minkälaiset bileet ne on. Mutta joo, hyvät bileet oli eilen yhtä kaikki.
1: Paikallisten puolella.

vielä yksi juttu noista tuommoisista rippijuhlista tai pätee varmasti johonkin synttärijuhliin ja muihin tämmöisiin. Niin, että sitten kun on tämmöinen, vaikka nyt ne meidän eiliset rippijuhlat, niin joku matkustaa sinne kahdella eri bussilla ja sitten vielä junallakin ja saapuu sinne paikan päälle. Niin sitten kuinka paljon hän ehtii itse tämän rippijuhlastaran konfirmoidun kanssa sitten niin kuin jutella ja vaihtaa kuulumisia ja kuinka paljon sitä itse päätähteä näkyy siellä juhlissa. Mutta tämä on varmaan sama just kaikissa rippijuhlissakin, että jos sitten on näitä 15-vuotiaita tai 15 sinä vuonna täyttäviä, ketkä kiertää kaveripiiri toistensa juhlia. Ne on sitten keskenään, ne menee sitten johonkin lähtee ulos tai on siellä sen juhlakalun omassa huoneessa tai tälleen, niin välillä sitten totakin miettii, että joku tosiaan matkustaa puolen Suomen halki, ellei koko Suomen halki jopa jossain tapauksissa ja sitten ehtii juuri ja juuri sanomaan onnittelut ja antaa sen rahakirjekuoren ja sitten päivän sankari katoaa jo fum, kavereiden kanssa jonnekin muualle. Niin. Mutta tämä on, kai se oli omissakin rippijuhlissa sitten ihan sama juttu silloin aikana, että varmaan sitten niin kuin kaverit oli se ykkösjuttu tonnikäisenä ja ne kiinnosteli ja niiden kanssa viipotettiin se koko päivä ja varmaan useimmissa juhlissakin sitten käytiin tietysti, kun kaveriporukkaakin oli sitten niin kuin samalla riparilla paljon. Niin. Se on tommost, mutta aina sitä kaikenlaista ehtii miettiä ja murehtia, että onko kaikki nyt tyytyväisiä, onko kaikki hyvin ja onko kaikki nyt silleen mennyt niin kuin mahdollisimman hyvin, mutta sitten joku voi sanoa, että kaikki menee aina just niin kuin pitääkin mennä ja niin kuin on tarkoitettu ja näin, niin hyvät bileet siis oli vielä kertaalleen sanon sen, mutta tämmöinen analyyttinen mieli kun on, niin sitä aina aprikoi ja pohtii kaikenlaista ja miettii, että olisiko pitänyt sittenkin tehdä näin. Hetken kuluttua sitä TV-sarjaa tunnusbiisi musiikkia, eli tunnari kappaletta eräästä varsin tutusta ja suositusta TV-sarjasta. Kotimainen biisi puolen Suomen biisinä tänään. Tämä on kotimainen Olavi Uusivirta, Kesäyön uni.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen biisin pariin. Televisio-ohjelman tunnusmusiikkina tuttu kappale soi tänään Puolen Suomen biisinä. Jaha, löytyi internetistä tämmönenkin fakta kappaleeseen liittyen, että biisin sanotuksiin on liittynyt semmoinen harhaluulo tai väärin kuultu laulun sanoitus. Sanotuksesta on liikkunut kaksi eri versiota. On yksi muisto tämän kaupungin ja on yksi muista tämän kaupungin. Seuraavaksi kuultavan musiikkiesityksen suomenkielisen tekstin tehnyt Jiri Nikkinen on vahvistanut, että oikea sanamuoto tai sanoitusmuoto on yksi muista tämän kaupungin. Eli muisto on väärin kuultu. Eli sen voisi pistää sinne kirjaan, missä on näitä väärin kuultuja laulujen sanotuksia. Jos kappale oli tuttu, niin saatoitkin jo haistaa, että kuuntelemme Salatut elämät -tunnusmusiikkia Anna Hanskilta Tunteisiin -nimisen kappaleen. Kyllä, Salatut elämät ei ole meikäläiselle tuttu TV-ohjelma, mutta eikö sitä jossain vaiheessa katsonut joku miljoona vai miljardi suomalaista joka arki-ilta? Tuliko se 19.30 vai 18.30? Ei, kyllä se oli varmaan 19.30-20.00. Et siihen aikaan sieltä TV:stä aina tuli jotain ja kai se tulee vieläkin, Salatut elämä. Joo, ei ole koskaan kuulunut meikäläisen kalustoon, mutta biisi on silti tuttu. Kyllä tämän kappaleen on niin kuin bongannut, josta tähän on törmännyt monissa yhteyksissä. Anna Hanski, Tunteisiin.

0: 1999 oli vuosi, kun tämä kappale julkaistiin. Party like it's 1999. Partit siinä Anna Hanskin malliin. Tunteisiin salatut elämät. Tunnari musaa. Joo, ja vaikka vaikea sanoa, että oliko se muisto vai muista, mitä tuossa laulettiin. Väärin kuulut laulun sanoitukset. Ehkä tätäkin voi laulaa väärin. J. Karjalainen.
1: Meri

Kyllä se varmaan laulaa, että ankkurinappi, näin mä olin kuulevinani. Kisu Baden-Baden, tuoreita uutisia tämän kappaleen jälkeen, eli kello 15 radio-uutiset tulossa.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Lupa- ja valvontaviraston tuore pääjohtaja Marko Pukkinen on sitä mieltä, että kanteluille pitäisi asettaa pieni, muutaman kympin kynnysmaksu. LVV:hen voi tehdä kantelun, jos kokee, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti. Osa kanteluista aiheuttaa Pukkisen mukaan turhaa työtä. Hänen mukaansa on henkilöitä, jotka saattavat tehdä satakin kantelua muutaman vuoden sisällä. Usein kantelun taustalla on se, että valittaja on kokenut tulleensa väärin kohdelluksi. Pukkinen korostaa, että lainsäädännöllä on tarkoitus suojata heikompaa osapuolta eikä mahdollistaa kiusantekoa. Hänen mielestään turhiin kanteluihin kuluu suotta yhteiskunnan varoja. Suonenjoen Lindharjun liikuntakeskuksen uimahallin vedestä on löytynyt legionella-bakteeria. Löydöksen vuoksi uimahallin kesäsulkua jatketaan. Kaupunki kertoo tiedotteessa, että uimahallin kesätauon aikana tehdyissä kontrollinäytteissä havaittiin legionella-bakteeria hallin suihkuvesistä. Kesätauon aikana hallissa on tehty korjaus- ja huoltotöitä. Uudet vesinäytteet otetaan kuluvan viikon aikana. Uimahallia ei avata ennen kuin uudet tutkimustulokset osoittavat veden laadun olevan suositusten mukainen. Koloraadon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Kuopion Palloseura Oy:n omistajan Ari Lahden vanhin lapsi Mauri Lahti on keväästä lähtien kuulunut KUPS Oy:n hallitukseen. Ennen kotimaahan paluutaan Mauri Lahti työskenteli Lontoossa 3 miljardin euron liikevaihtoa pyörittävässä kansainvälisessä investointipankissa Rothschild & Kossa, jossa toimi energia- ja infrastruktuurisektoreihin liittyvien yrityskauppojen neuvonnassa. Viime vuonna KUPS Oy teki ennätyksellisellä reilun 9 miljoonan euron liikevaihdolla lähes 3,5 miljoonan euron tuloksen. Mauri Lahti kuitenkin sanoo, ettei tähän tule tyytyä, vaan jatkaa toiminnan kehittämistä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä. Itärajan tuntumassa enimmillään 24. Yölämpötila 12-18 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulet.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Siinä kuultiin rouheita kitarasoundeja ja groovaavia rumpuja The Black Keys -yhtyeen musiikkia A Little Too High. Hei, erinomaista maanantaita Puolen Suomen radiosta täältä meidän jengin puolesta. Sääennusteessa tosiaan mielenkiintoisia tuulen nopeuksia 15 metriä sekunnissa, 20 metriä sekunnissa. Ukkosia voi olla tiedossa laajasti meidänkin kuuluvuusalueella ja niiden myötä sitten noita voimakkaita ukkospuuskia. Pistetään pihalla asiat kiinni, ei jätetä purjeita sinne tai jotain telttakatoksia tuulen riepoteltavaksi. Kohta mennään toivemusiikin pariin. Saatiin erinomainen toivekappale tänne WhatsAppiin, eli meidän numeroon 0406195939. Tämä on kotimaista rap, hip-hop henkistä musiikkia tuolta todella kaukaa menneisyydestä. Ehkäpä jopa Suomen ensimmäisen rap-albumin, rap-levyn tehnyt porukka Suomen Turun suunnilta. Kohta levylautasella soimassa Puolen Suomen iltapäivässä. Joo, tää oli loistava toive. Tää on jännä biisi. Tässä on vähän asennetta, tässä on vähän sanomaa. Tässä pyydetään apua Anjalta. Ja nyt tulee aika paljon vinkkejä jo. Siis kyse on Pääkköset -nimisestä yhtyeestä. Sanotaan se nyt suoraan. Turha sitä piilotella enää. Kuunnellaan kohta Pääkköset -yhtyeen hittibiisi Eläinrääkkäystä. Mä en oo siis kuullut pieneen ikuisuuteen tuota kappaletta. Mahtavaa, kuunnellaan biisi ihan kohta Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nival.

0: aivan kohta nautimme muun muassa Neljän ruusun musiikkia, tulee Pop-museon niminen laulu. Ja myös Madonnaa hetken kuluttua puolen Suomen iltapäivälähetyksessä näin maanantaina 27. päivä heinäkuuta. Mutta nyt legendaarista Pääkköset nimistä yhtyettä. Meidän kuulija pisti viestin studioon, että toivekappaleena Pääkköset ja Eläinrääkkäystä. Mistähän tämänkin taas tuli mieleen? No ei muuta kuin hakku heilumaan taas. Vähän sitä hakkua piti heiluttaa ja kaivella tätä kappaletta arkistojen uumenista. Mutta sieltä se onneksi löytyy nyt kuitenkin soimaan Eläinrääkkäystä Pääkköset kappale. 89 oli vuosi. Tämä yllätti, että mennään niin kauas ajassa taaksepäin, 80-luvulle saakka. Mä olisin veikannut 90-luvun alkuvuosia, koska muistan kuitenkin itse 82 syntyneenä tämän biisin hyvinkin selkeästi. Ja tämä oli kova sana silloin nuorena kundina, kun tätä jossain hittimittareissa tai missä levyraadeissa sitä telkkarissa tulikaan sitten Pääkkösiä ja heidän tätä tämmöistä omituista uudenlaista musiikkia, mitä ei oltu Suomen maassa hirveästi tehty. Et se oli vähän niin kuin räppiä, mutta sitten siinä oli kuitenkin rockimeininki, oli kitaroita ja rumpujakin, ja tyypit nyt näyttikin sitten vähän semmoisilta ehkä rockhenkisiltä. Ja Pääkköset teki aikanaan yhden levyn, ja viimeinen keikka oli vuonna 1990. Että tossa on jotain kunnioitettavaa tossa. Että tehdään niin kuin yksi hyvä levy ja se on sitten siinä, että ei aleta Rolling Stonesina vetämään semmoista 65 vuoden uraa, vaan tehdään yksi levy ja kappaleet on soitettu ja keikat tehty, niin se on niin kuin siinä. Joo, ja tule apuun Anja, vai miten tässä biisissä nyt sitten lauletaankaan, niin Anja huudellaan Pääkkösten Eläinrääkkäystä kappaleessa. Jos on joku toivebiisi mielessä tai jos haluat fiilistellä tätä Pääkkösiä, että mitä sä muistat aikanaan tästä ja minkä ikäisenä tuli luukutettua vuonna 89 Pääkkösiä ja missä, niin fiilistele ihmeessä. Fiilistely on sallittua jopa suotavaa puolen Suomen radiossa 0406195939.
1: Miksi lapsille opetetaan eläinrääkkäystä?

0: Pähköset, eläinrääkkäystä, huikea biisi. Biisiä toivonut kuulijamme kiittää WhatsAppissa ja sanoi, että sai myös samalla hyvän tietoiskun. Mikä se tietoisku oli? Tulinko mä sanoneeksi jotain niin kuin tämmöistä yleishyödyllistä tietoa tuossa äskettäin? No se olikin sitten ensimmäinen kerta, kun tästä ohjelmasta oli jotain hyötyä. Marraskuun alusta tätä on tehty, tätä Puolen Suomen iltapäivää. Nyt ensimmäinen hyödyllinen asia tuli sitten täältä. Ihan hyvä meininki, hyvä meininki. Pääkköset eläinrääkkäystä vuosi 89. Kova biisi. Mä muistin jotenkin, että toi silloin aikanaankin tuntui silloin 89 vuoden tiimoilla tai kulmilla siltä, että toi oli jotenkin semmoista epämusiikkia, että siinä ei niinku ole sävellystä tai ei musiikkia, mutta tuohan oli ihan svengaava biisi. Oli saksofonia ja kaikkea, oli tommosia koukkuja. Ei, sehän oli ihan tuollaista niinku taidokkaasti tehtyä svengaavaa kamaa. Pääkköset, eläinrääkkäystä. En ollut kuullut tosi pitkään aikaa. Wow. Heitetään sikaa ja miksi on olemassa kissan silmiä ja kirkorotta peli on vääryys ja villakoirat imuroidaan sängyn nurkista pois tai siivotaan pois. Niin hyviä pointteja tuossa, että täytyisi kyllä näistä eläimistä, muun muassa villakoirista ja siitä kirkorotasta pitää vähän parempaa huolta. Sitä mä mietin, kuka oli se Anja, minkä perään tuossa huudeltiin. Mä muistelin, että oliko se joku poliitikko vai mikä, mutta ei. Anja Eerikäinen. Vuonna 1933 syntynyt ja 2002 poistunut suomalainen eläinsuojeluvalvoja Anja Vuorenmaa ja sitten myöhemmin tosiaan Eerikäinen. Anja Eerikäinen, niin häntä tuossa biisissä huudeltiin apuun.
1: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä. Ja omaa ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kiveen heiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
2: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
3: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
6: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

tanssittiin tätäkin biisiä TV-kasvotoimittaja Maria Veitolan Madonnan bileissä, jotka oli tässä hiljattain Helsingissä, missäs muuallakaan. Mutta joo, semmoiset Maria Veitola oli loihtinut kasaan. Madonna-ilta, Madonnan musiikille omistetut kekkerit. Toi oli Hollywood-niminen biisi. Me ollaan Hollywoodissa, me ollaan nyt puolessa Suomea. Hyvää maanantaita Janin puolesta täältä radiostudiosta. Joo, rippileiri hommat mielessä vieläkin. Uumoilin aamulla aikaisemmin tänään, että mikä on rippileiri tai konfirmaatio ruotsiksi. Eka mä mietin sitä, että mikä se on englanniksi, kun mulla on Ruotsissa yksi ystävä asustelee, Henrik, Helsingarpo Henrik om du lyssnar just nu i Stockholm. Mutta Henrikin kanssa pistettiin viestejä, että mitä kuuluu ja miten menee. Eihän minä mitään ruotsia osaa, niin englanniksi me kirjoitetaan. Ja sitten kun tosiaan tyttärellä oli ne rippijuhlat teille, mä ajattelin, että mä kirjoitan jotain kuulumisia niistä, että meillä oli rippijuhlat. Sitten mä mikä on niin kuin rippijuhlat englanniksi, miten se selitetään ruotsalaiselle? Mä ajattelin, että se on varmaan helpompi selittää, että mä katson vaan, mikä se on ruotsiksi ja sitten kirjoitan sen, niin hän varmaan ymmärtää, mutta ilmeisesti se ei ole niin yleistä Ruotsissa, että käydään rippikoulu. Nykyään enää noin neljännes ikäluokasta konfirmoidaan. Ruotsissa on tämmönen meininki nykyään, mutta konfirmaatio, bekräftelse, niin kuin ruotsiksi ja rippikoulu, skriftskuula, niin näitä minä sitten kirjoittelin. Ja sain asian välitettyä toisessa päässä linjaa tai Suomenlahden toisella puolella ymmärrettiin asia kuitenkin, joo. Kaikki hyvin. Oli muuten kirkossa ihan koskettava hetki, kun siellä tietysti oli sitten eilisessä seremoniassa oli niin kuin paljon virsiä, mitä laulettiin, kaikki 517 ja mitä muutamat muutkin tämmöiset niin kuin Jumalan palveluksessa. Ja sitten oli nämä leiriläiset, toi mun muksu ja muut leiriläiset, ne veti siellä yhden biisin, ne lauloi niin kuin joku Isonen soitti kitaraa ja sitten ne lauloi siellä tämän biisin niin kuin porukalla. Juha Tapion rakastettu kappaleen. Se oli kuule. Se oli hienoa se. Se oli hienoa sokeri. Juha Tapio ja Johanna Kurkela. Rakastettu. Kuunnellaan mekin tämä biisi nytten.

Semmoisen laulun ne siellä kirkossa veisas eilen aamusella ne rippileiriläiset. Kaisu laittoi viestiä, että ihana biisi, meillä oli sama laulu kirkossa. Tuliko sielläkin tippa linssiin? No ei siellä kirkossa ton aikana ainakaan kovin pahasti tullut, ei. Mutta varmaan sit jotenkin meni tunteisiin se hetki, kun kirjoitti niinku korttia onnitteluja, että jotain, että olkoon matkasi täynnä myötätuulta ja olkoot vastatuulet niitä, jotka tekevät sinusta vahvemman. Jonkun tämmöisen mietelauseen, kun sitä tuli mietittyä hirveän kauan, että mitä siihen kirjoitetaan ja mikä olisi niinku semmoinen hyvä ja ei liian korni ja mikä olisi jotenkin semmoinen hyvä lause. Se oli jotenkin semmoinen, se meni niinku tunteisiin se sitten jo edellisenä iltana, niin ehkä ne roskat meni silmään sitten siellä ja sitten selvisi sen kirkon sitten kuivin silmin ja puhtain paperein niin sanotusti. Mut joo, toihan on kans tommonen biisi, toi Juha Tapion Rakastettu, että sehän kyllä suottaa kourasta just, jos se liittyy johonkin tommosiin elämän tapahtumiin tai sitten vaikka ei liittyskään, niin taitaa olla tommonen laulu, mitä monissa elämän tärkeissä tilanteissa veisataan. Eikä ole ainoa Juha Tapion tommonen biisi. Onhan sillä monia muitakin näitä, mitä sitten kastajaisissa ja rippijuhlissa ja häissä ja muissa veivataan, niin kyllä Juha Tapio on kyllä laulanut ja kirjoittanut laulunsa suomalaisten sydämiin, niin useammatkin biisit, niin aika hyvä osuma tarkkuus tuolla Tapion Jussilla. Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä tuommoisen reilun vartin kuluttua olisi luvassa uutispäivitystä tähän maanantaihin. Nyt tulee Gold Ford, Orange Blossoms ja kohta Stig, Roy Orbison.

Gold Ford, Orange Blossoms. Mä ihmettelin, että minkä takia tänne WhatsAppiin tuli joku tämmönen nukkumisviesti, että kerrotaan yöajan reportaasi, että miten on nukuttu viime yönä, unen tarve 7-8 tuntia. Mutta siis tää onkin kun Minni jutteli tästä aikaisemmin tänään. Kyllä, Minnillä on aina näitä päivän kysymyksiä siellä WhatsAppissa, niin tämä olikin vastaus sinne, että kuinka paljon nukut yöllä. Joo, jotain sen suuntaista. Kyllä. Ja Minni oli muuten pyytänyt ehdotuksia myös tänään päivän kysymykseksi. Niitäkin on tullut vielä tässä iltapäivän aikaan tänne studioon. Hetki sitten tuli marjoihin liittyviä kysymyksiä paljon. Ottaakohan Minni joku päivä sitten nämä kehiin? Se voipi olla. Sirkku on pistänyt vadelmapuskasta monta marja-aiheista kysymystä. Mielimarjat, mitä marjoja keräät ja ostat? Keräätkö marjat metsästä itse vai ostatko poimittuna tai pakaste altaasta? Ja miksi? No mä ostan monesti sieltä pakaste altaasta, tuli heti tuohon Sirkun kysymykseen vastaus, kun se on vaan jotenkin helppo. Semmoinen pieni mustikkapussi, niitä ei ole sitten niinku liikaa, ne ehtii käyttää siitä, riittää pari puurolautasia tai jos tekee smoothieta, niin sitten parin smoothie kertaan. Semmoinen pieni mustikkapussi, montakohan 100 grammaa siinä nyt onkaan, mutta jotenkin tulee ostettua niitä, niin meikäläisellä semmoinen staili, mutta katsotaan nappaako se Minni kiinni näihin marjahommiin tässä vielä tällä viikolla. Ehkä nappaa, ehkä ei, mutta kiitos joka tapauksessa Sirkulle näistä. Minä välitän tonne Salmisen Minnille ja hänhän on sitten huomenissa äänessä kello 10-14. Tämä viikko menee vielä tällä niin sanotusti kesäkaaviolla meillä puolen Suomen radiossa, mutta jos olen laskenut oikein, niin Mari olisi sitten ensi viikolla kehissä keskipäivän Keidas-nimisen ohjelman puikoissa puolen Suomen radiossa. Mutta tämä viikko nyt kuitenkin vielä Minni Salminen kehissä ja meikäläinen sitten iltapäivissä. Niin nyt mennään näin.

Stig ja Roy Orbison. Tässä tulee Imagine Dragons on Top of the World. Ja vielä Jubel ja Samuan ennen kello 16 radiouutisia.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Lupa- ja valvontaviraston tuore pääjohtaja Marko Pukkinen on sitä mieltä, että kanteluille pitäisi asettaa pieni, muutaman kympin kynnysmaksu. LVV:hen voi tehdä kantelun, jos kokee, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti. Osa kanteluista aiheuttaa Pukkisen mukaan turhaa työtä. Hänen mukaansa on henkilöitä, jotka saattavat tehdä satakin kantelua muutaman vuoden sisällä. Usein kantelun taustalla on se, että valittaja on kokenut tulleensa väärin kohdelluksi. Pukkinen korostaa, että lainsäädännöllä on tarkoitus suojata heikompaa osapuolta eikä mahdollistaa kiusantekoa. Hänen mielestään turhiin kanteluihin kuluu suotta yhteiskunnan varoja. Suonenjoen Lindharjun liikuntakeskuksen uimahallin vedestä on löytynyt Legionella-bakteeria. Löydöksen vuoksi uimahallin kesäsulkua jatketaan. Kaupunki kertoo tiedotteessa, että uimahallin kesätauon aikana tehdyissä kontrollinäytteissä havaittiin Legionella-bakteeria hallin suihkuvesistä. Kesätauon aikana hallissa on tehty korjaus- ja huoltotöitä. Uudet vesinäytteet otetaan kuluvan viikon aikana. Uimahallia ei avata ennen kuin uudet tutkimustulokset osoittavat veden laadun olevan suositusten mukainen. Koloraadon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Kuopion Palloseura Oy:n omistajan Ari Lahden vanhin lapsi Mauri Lahti on keväästä lähtien kuulunut KUPS Oy:n hallitukseen. Ennen kotimaahan paluutaan Mauri Lahti työskenteli Lontoossa 3 miljardin euron liikevaihtoa pyörittävässä kansainvälisessä investointipankissa Rothschild & Kossa, jossa toimi energia- ja infrastruktuurisektoreihin liittyvien yrityskauppojen neuvonnassa. Viime vuonna KUPS Oy teki ennätyksellisellä reilun 9 miljoonan euron liikevaihdolla lähes 3,5 miljoonan euron tuloksen. Mauri Lahti kuitenkin sanoo, ettei tähän tule tyytyä, vaan jatkaa toiminnan kehittämistä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä. Itärajan tuntumassa enimmillään 24. Yölämpötila 12-18 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää maanantai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Mietitään kohta sitä, että voiko jotenkin tavallaan ikään kuin voittaa lotossa, mutta kuitenkin silleen, että ei ole täyttänyt lottokuponkia eikä saa tarvittavaa määrää numeroita oikein. Eräs tämmöinen uutinen, mikä sattui silmiin niin tänään Saksanmaalta, niin spekuloidaan tätä lähemmin kohta. Sitten kun Jannika B. ja Toni Virtanen ovat laulaneet kauniita lauseita biisin, nyt tulee Miljoona sateelta Voi pallo tähän maanantai-iltapäivään.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Voiko voittaa lotossa sillä, että ei voita lotossa, mutta rahaa vaan tulee jostain? No tavallaan voi. Silmiini sattui aikaisemmin tänään Keskisuomalainen lehdestä otsikko, että opettaja oli Saksassa saikuttanut täydellä palkalla 17 vuotta. Hän oli jäänyt sairauslomalle vuonna 2009 Saksassa ja saanut täyttä palkkaa siitä lähtien. Yhteensä 17 vuotta sairauslomalla. Opettaja työskenteli aikaisemmin ammatillisessa oppilaitoksessa Veselissä. Opettajan toimittamissa lääkärin todistuksissa sairausloman syyksi on merkitty psyykkinen sairaus. Tällä hetkellä 62-vuotias henkilö kyseessä. Düsseldorfin aluehallinto määräsi toukokuun lopussa, että opettaja on siirrettävä eläkkeelle. Mikäli opettaja jäisi eläkkeelle, hän saisi jatkossa eläkettä täyden palkan sijaan. Mutta tätä kyseistä opettajaa epäillään myös petoksesta tosiaan. Tässä on nyt tämmöinenkin juttu, että epäillään, että hän ilmoitti olevansa työkyvytön ilman perusteita ja työskenteli sairauslomallaan vaihtoehtohoitojen parissa. Mutta aika kova niin kuin tuommoinen saikku. 17 vuotta. Täyspalkka. Siis niin kuin, tavallaan, että jos yleensä unelmoidaan siitä lottovoitosta. Mitä tekisit, jos sä saisit lottovoiton? No sitten mulla olisi aikaa ja rahaa tehdä sitä ja tätä ja tota, mutta eihän ihminen nyt sitä rahaa oikeasti niin paljon tarvitse. Että siis toihan on niin kuin ihan tuommoinen luksustilanne ollut hänelle. 17 vuotta. Palkka on juossut, se on voinut touhuta ihan mitä haluaa se opettaja siellä Saksan maalla, ollut sairauslomalla ja rahaa on tullut. Ja siis tuommoinen niin kuin, tuohon on tavallaan parempi tilanne kuin lottovoitto, koska lottovoittajallahan sitä rahaa saattaa tavallaan olla ikään kuin jopa liikaa. Tossa sitä olisi niin kuin sopivasti ja sitten olisi myös rajattomasti aikaa, niin aika lepposasti mennyt varmaan 17 vuotta tällä kyseisellä saksalaisella henkilöllä. Okei, nyt on nämä petosselvitykset, se nyt ei ole sitten enää lepposaa, että karmakosti tuli maksettavaksi hänellekin nyt sitten kaikki se, mitä taakseen jättää, sen edestä löytää, vai miten se sanonta menee. Mutta joo, aika mielenkiintoinen. 17 vuoden saikutus, täysi palkka, tämä on kyllä käsittämätön systeemi. Ja nythän jos se tyyppi jää eläkkeelle, sehän olisi hauska, että jos sen vaikka sillä koittaa tavallaan nyt nämä eläkevuodet, mutta jos sen jotenkin pitäisi yhteiskunnalle maksaa takaisin, että se on saikuttanut ja petoksen takia vilpillisesti ottanut itsellensä rahaa 17 vuotta, niin mitäs jos se tekisikin nyt seuraavat 17 vuotta sitten kumminkin vielä töitä, niin olisiko se hänelle niin kuin tämmöinen kohtuullinen korvausjuttu, että hän niin kuin vielä joutuisi tavallaan korvaamaan sen, tehdä sisään sen nyt jo otetun saikun, tehdä 17 vuotta vielä nyt eläkeiän jälkeen töitä. Eli se on nyt 62, eli se olisi sitten mitä 79, kun se pääsisi sitten oikeasti eläkkeelle. Eli tämähän voisi olla ihan toimiva systeemi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Don Henleyn kesäklassikko The Boys of Summer. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Hyvää maanantaita. Heinäkuun 27. päivää tänään. Kuopiossa on sattunut semmoinen tapaus, että robottiruohon leikkuri oltiin heitetty järveen. Marja Jotunin puistossa alkanut robottiruohonleikkureiden testijakso sai tylyn päätöksen. Kesäkuun loppupuolella robottiruohonleikkuri oltiin käyty viskaamassa Kuopionlahteen Kallaveteen. Tämmöisestä on kirjoittanut Savon Sanomat tosiaan tänään, mutta onko se sitten ollut tämmöistä ilkivaltaa, että se on käyty heittämässä se robottiruohonleikkuri Kallaveteen, vai onko kyseessä ollut tämmöinen yksilö, joka on vaikka ollut sitten kenties horoskoopiltaan vesimies tai joku semmoinen robottiruohonleikkuri, että se on ollut niinku tosi vesipeto, että hän on niinku viihtynyt vedessä ja että vesi on ollut sen elementti, niin onhan se voinut olla tämmöinenkin tapaus kyseessä, että se on leikannut sitä ruohoa siellä päivä tolkulla, viikko tolkulla, ajellut samoja reittejä ilman maahan asennettavia rajalankoja ja sitten se on kyllästynyt siihen ruohon rouskuttamiseen ja sitten se on päättänyt, että nyt mä haluan olla vapaa ja mä lähden tuonne veteen, että kun mä en nyt tästä Kuopiosta oikein Balille pääse surffaamaan, niin mä hyppään tuohon läheiseen jorpakkoon. Niin sehän voi olla, että kyseessä on myös tämmöinen tapaus. Tai sitten ei. Musiikkia soimaan, muun muassa Cheap Trickin materiaalia on tulossa kohta Surrender-niminen kappale ja Vilma Alinan Rikollinen.
1: Satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
4: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
5: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja omaa ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kiveen heiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
6: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

Tämä kriminaali rikospaikalla arkisin kello 14-18, eli siis puolen Suomen iltapäivässä Nivalan Jani. Hello, hello, ja kohta seuraamme liittyy artisti nimeltään Vahtera. Artisti, joka soi täällä meidän kanavalla, ja hänellä on semmoinen hittibiisi kuin Parhaita päiviä. Siinä lauletaan tälleen, että mä otan aamun sieltä, kesät, jotka oli pelkkää aurinkoa, mä otan illan täältä, laitan muistojeni kenkälaatikkoon, ja jää mulle talteen hetkiä, joita ei vielä edes kirjoitettu oo. Kaikki on mun omia, parhaita päiviini. Vahtera esittelee meille pikaisesti nopsaan tuon Parhaita päiviä chipaleen ihan kohta ennen kuin sitten kuunnellaan toi biisi.

0: Straight Up and Down, tuo kappale oli Bruno Marsin tuotantoa. Seuraava laulu on kotimaisen Vahteran tuotantoa, Parhaita päiviä -niminen biisi. Ja annetaan Vahteran itsensä esitellä meille Parhaita päiviä -Chipalle.
1: Ihana, ihana laulu. Syntyi muistaakseni aika silleen, jos voi sanoa helposti, että story tuli mulle mieleen ja Jaakko Linnanvaaran kanssa se teksti syntyi aika nopeasti. Ja tämä on tämmöinen omasta elämästä vahvasti. Ja jotenkin ihana tämmöinen elämäni anthem, eli laulu kaikille menneille, ihanille, eletyille päiville ja kaikille niille tuleville päiville, joita ei vielä ole ollutkaan. Niin, ja ihana biisi vetää keikoilla.

Vai että on ihana biisi vetää keikoilla tämä parhaita päiviä niminen laulu ennen tota Vahteran biisiä. Kuulimme tuossa hieman kappaleesittelyä artistin itsensä toimesta. Seuraavaksi Spin Doctors Two Princes biisi. Ei oteta Spin Doctoreita nyt esittelemään sitä biisiä, antaa laulun soida ihan itsenäisesti nyt puolen Suomen iltapäivässä.

0: Spin Doctors ja Two Princes Puolen Suomen radiossa. Kohta Olavi Uusivirran ja B:n musiikkia, ainakin näitä ennen uutisia luvassa. Ei tässä aina kaikkea ehdikään kertoa, mitä on tapahtunut. Siis en muistanut kertoa tämmöisestä elokuvakokemuksesta, mikä oli jo viikko sitten viikon lopulta. Tuli käytyä leffassa. Ei ollut se Odyssey, ei. Mä kävin katsomassa paljon vanhemman leffan, mutta klassikko leffan silti. Se oli poikkeuksellinen elokuvanäytös siinä mielessä, että siinä oli väliaika. 5 minuutin tauko. Ei yhtään enempää kuin 5 minuuttia. Se oli semmoinen, että osa ihmisistä ehti ehkä sitten vessassa käydä, mutta jos kaikki olisi lähtenyt tilaamaan jotain kahveja ja tämmöistä, niin ei ollut siis semmoinen mikään kunnon väliaika, mutta 5 minuutin väliaika. Se oli Stanley Kubrickin leffa 2001 Avaruusseikkailu, tosiaan vuodelta 1969, ja ohjaajan toiveen mukaisesti niin väliaika oli sitten tuossa kyseisessä näytöksessä. Sehän on kyllä hieno leffa, osa kohtauksista on tosi hieno ja jotenkin ei voi käsittää, että se on tehty 60-luvun lopulla ja se näyttää niin osittain hyvältä vielä tänäkin päivänä, mutta osittain sitten joistain jutuista tietenkin aika on ajanut ohitse, mutta oli hauska elokuvanäytös, kun se oli tämmöinen klassikkonäytös, että sen vaan kerran näytettiin yhdessä pienessä leffateatterissa, niin siellä oli aika laaja skaala ihmisiä paikalla, että siellä oli hyvinkin niin kuin iäkästä porukkaa, en mä tiedä, oliko siellä sellaista porukkaa, jotka oli vaikka aikanaan 60-luvulla, 70-luvun alussa käynyt Suomessa leffateatterissa kattoo sen. Sitten siellä oli parikymppisiä junnujakin paikalla, niin mä olin jotenkin ilahtunut, että tuommoinen klassikkoelokuva kiinnostaa nyt vielä tänäkin päivänä. Niin tuommoinen näytös oli reilu viikko sitten, missä tuli käytyä. 2001 Avaruusseikkailu. Mestariohjaaja Stanley Kubrickin skifi-klassikko toimi kyllä edelleen ja osa erikoistehosteista aivan mykistävän hienoja 60-luvulla tehtyjä. Niin osa erikoistehosteista oli tosiaan semmoiset, että piti ihmetellä, miten nämä on voitu silloin aikanaan saada aikaiseksi. Mutta joo, hieno elokuva ja väliaika. Se on kyllä semmoinen juttu, mikä toimii, että voisi varmaan käyttää monessa muussakin jutussa tuommoista breikkiä. Täytyy muuten muistaa meidän kaikkien työpäivissäkin aina pitää väliaika. Pikku tauko silloin tällöin edessä 5 minuutin mittainen breikki.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Ei me kuolla kuitenkaan. Tsekataas tuoreet uutiset seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Iltapäivä 5 eli kello 17 uutiset ja totta kai myös säätiedotukset siihen perään.

0: valtuuskunnan tehtävässä, kunnes eduskunta toisin päättää. Perussuomalaiset eivät puheenjohtajansa Jani Mäkelän mukaan todennäköisesti keskustele Vornasen erottamisen ehdottamisesta. Vornanen on entinen perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsen. Hänet erotettiin puolueesta toissa keväänä. Robottiruohon leikkuri heitettiin Kuopionlahteen kesäkuussa. Kallaveteen päätynyt robotti teki Kuopion kaupungin viheralueiden kunnostustöitä Maria Jotunin puistossa. Kunnossapitopalveluita tuottavan mestarin kunnossapitotyönjohtaja Julia Isolahti kertoo, että tapaus sattui yöaikaan. Paikalliset asukkaat naarasivat robottiruohon leikkurin vedestä rantaan, josta mestarin työntekijät kävivät hakemassa sen talteen. Ruohonleikkuri oli osa kesäkuussa käynyt kynnistettyä kokeilua, jossa arvioitiin robottiruohonleikkureiden soveltuvuutta julkisten viheralueiden hoitoon. Maria Jotunin puiston kokeilussa oli mukana kaksi robottiruohonleikkuria. Isolahden mukaan koko kokeilu jouduttiin ilkivallan vuoksi keskeyttämään ennen aikojaan. Vastaavanlainen ilkivalta laitteita kohtaan on ollut harvinaista. Kerrotaan vielä, että Kuopion palloseura kohtaa huomenna Mestarien liigan toisen kierroksen karsintaottelussa Sabahin. Vierasjoukkue on Azerbaidžanista. Ensimmäinen osaottelu päättyi Bakussa isäntien 1-0 voittoon. Sabah oli ottelussa selvästi parempi osapuoli. KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen tietää, että joukkueen suoritusta pitää pystyä parantamaan. Joukkueen kapteeni Petteri Pennanen ennakoi kotiedun merkitystä suureksi. Viime vuonna samassa vaiheessa KuPS kaatoi Kairat Almatyn kotikentällään 2-0, mutta hävisi vieraissa 3-0. Savon Sanomat seuraa ottelua hetki hetkeltä verkkosivuillaan.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä, itärajan tuntumassa enimmillään 24, yölämpötila 12-18 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kello 18 saakka mennään Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyksen kanssa. Koht sillä soitellaan toivemusiikkia, parit toivekipaleet aion pistää soimaan ja sitten vielä ennen kello 6 kuunnellaan illan viimeinen semihidas biisi, joka on tänään semmoinen eräänlainen loppustatement, semmoinen piste iin päälle, loppupiste, jonkunlainen semmoinen grande finale kappale tulossa illan viimeisenä semihitaana biisinä, mutta siitä lisää sitten jonkun ajan kuluttua ennen kello 18 tosiaan. Tänään on uutisissa näkynyt juttuja Coloradon kuoriaisesta. Meidänkin kuuluvuusalueella on ainakin Joensuussa havaittu Coloradon kuoriainen ja samoin Lahdessa on tehty havaintoja. Vaarallinen tuhohyönteinen Coloradon kuoriainen. Kirjoitetaan muuten K-kirjaimella eikä C-llä. Colorado, ihan niin kuin Colorado K-lla. Coloradon kuoriainen, semmoinen siis tuhohyönteinen, joka on todella epämiellyttävä tulokas. Ne vissiin yleensä tulee Viron puolelta tai Venäjältä tänne Suomen maahan. Aika pienikokoisia veijareita. Mutta sitten ne syö meidän perunat. Perunan lisäksi vaikkapa punakoisoa, mustakoisoa, mutta peruna nyt on ehkä tämä, mistä ollaan huolissaan, että jos ne pääsee johonkin perunamaalle sitten temmeltämään, niin ne voi vetää parissa päivässä ihan niin kuin koko perunamaankin sitten poskee, kun tuommoinen kunnon kuoriaisten armaada pamahtaa paikalle. Hyvä puoli tässä Coloradon kuoriaisessa on ollut ainakin ennen se, että se ei ole pystynyt talvehtimaan täällä Suomessa, mutta 2012 vuonna on tehty varmoja havaintoja talvehtimisestakin Coloradon kuoriaisesta. Ja Ruokavirasto on sitten ollut sitä mieltä, että tämä pitäisi häätää pois, eksterminaattorit pyytää paikalle, että jos jostain näkyy tämmöisiä esiintymiä, niin sitten yritetään hankkiutua saman tien nopeasti eroon niistä, ettei ne pääsisi leviämään ja just vaikka näitä perunaesiintymiä tai perunaviljelmiä siis tuhoamaan. Peruna on Coloradon kuoriaisen tärkein isäntäkasvi. Pienikin määrä perunaa houkuttelee kuoriaisia paikalle. Toukat liikkuvat ja syövät paljon koko ajan. Syöntijälki on nopeasti hyvin huomattava tai huomattavaa. Ja sitten se on semmoinen juttu, että näähän leviää aika silleen nopeasti, että naaras munii kerralla noin 1000 munaani. Siitä sitten, että vaikka ei kaikki tai vaikka puoletkaan ei selviäisi hengissä, niin silti jää kyllä populaatiota sitten, että jos kerralla tulee 1000 munaa Coloradon kuoriaiselta. Ja hei, minkäs näköinen ötökkä se on, sehän on tärkeää. Aikuinen Coloradon kuoriainen on noin sentin pituinen. Kuperassa selässä on kirkkaan keltaisella pohjalla 10 mustaa pitkittäisjuovaa, vatsapuoli on oranssi, pää on oranssi ja musta pilkkuinen. Eli vähän niin kuin semmoinen leppäkertun näköinen, leppäkertun kokonen, mutta sitten väritys on semmoinen musta oranssi ja tosiaan pitkittäisjuovia, pitkittäisviivoja menee selässä.
0: Studiossa Jani Nivala.

Halo Helsingin musiikkia puolen Suomen radiossa. Carpe diem. Ja nyt toivekappaleen pariin. Meillä on ollut telepaattinen yhteys erään kuulijamme kanssa käytössä. Hän laittoi viestiä aikaisemmin, että vau, en ehtinyt edes toivoa ja laulu soi jo. Silloin oli kyseessä The Boys of Summer-kappale, Don Henleyn biisi, joka oli tänään eräällä meidän kuulijalla ollut mielessä, että se pitäisi kuulla. Mutta sitten on muitakin toivelauluja, jotka tälle nimettömälle kuulijalle maistuisi. Yksi niistä on Raappanan kappale Maapallo, ja me otetaan nyt se. Raappanaa ei olla liikaa nyt iltapäivälähetyksessä hiljattain soitettu, mutta nyt soitetaan laulu nimeltä Maapallo. Tämä on toivemusiikkia.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Yllättää myös tekijät. Muistaakseni tuota maapallobiisiä ei olla Raappanalta koskaan aikaisemmin kuunneltu täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Ja taas kuunneltiin heti. Se oli toivemusa Raappana ja maapallo. Lisää toivekappaletta kehii piakkoin. Nyt otetaan Taylor Swiftiltä The Fate of Ophelia ja Bill Withers, Use Me.
2: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
3: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
8: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
9: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassunhauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
0: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Deal with us. Use me. Aivan kohta Sunrise Avenueltä semmonen namupala kuin Forever Yours. Muistatko tämän laulun? Se oli niitä Sunrise Avenuen ekoja biisejä. Mutta se ihan ensimmäinen oli se Fairy Tale Gone Bad ja aika nopeasti sen jälkeen tuli Forever Yours. Yksi Sunrise Avenuen parhaimpia biisejä, jos meikäläiseltä kysytään. Mutta sitä ennen toteutetaan yksi toive. Moikka Jani, se on MM-ralliviikko ja joka päivä pitää grillata tällä viikolla ja hifistellä. Oikein. Kuulijallamme on grillissä Balkanin 75% lihaisaa makkaraa ja pari broilerin rintaleikettä. Sitten on vielä tomaattia ja punasipulia ja maissia ja ranskan kerma valkosipuli perunat. Perunoiden päälle tulee jalapeenoviipaleet, mustapippuria, chilitomaattikastiketta ja sitten tätä savustetaan leppäpuilla, savun maku ja tuoksu. Kuulijamme aprikoi, että toimiskohan tämä. Mä luulen, että jokainen meistä tietää, että se toimii. Töimii ja töimittelee ja toimii erinomaisen hyvin. Ja jälkkäri on tänään äärimmäisen hyvän kuulonen. Onko mulla nyt joku, että makea hammasta kolottaa? Näitä jälkkäreitä ei aina tämä meidän nimimerkki grillaa ja pistäkää WhatsAppiin, kun tulee näitä päivän menuita tänne meidän numeroon 0406195939, mutta jälkkäri on tänään semmoinen kuin muurin pohjaa letut, vanilja, kermavaahto, mansikkahilloa ja mustikkaa siihen vielä, niin avot. Kyllä se on aikamoinen sheffi tämä meidän grillaaja, masterchefi ja topchefi samassa paketissa. Kyllä tuolta löytyy Michelin-tähtiä, ainakin tämmöisiä henkisiä Michelin-tähtiä tältä meidän grillaajaltamme. Aina on tarjoilut kunnossa niin sanotusti ja ei siellä kyllä nälkään kuolla tuolla grillaajan taloudessa. Senkin voi todeta, että hyvää settiä. Tänäänkin makkara ja broilerin rintaleikettä molempia ja sitten kunnon höysteet ja kunnon jälkkäritkin vielä siihen, niin kyllä tuolla kelpaa ihmisen elää. Ugh. Ja toivebiisikin tosiaan grillaajalla tänään olisi tämmöinen kuin Donna Summer, Hot Stuff, 80-luvun diskokuningattaren biisi. Ehdottomasti soimaan jatkoon saman tien ja töimii tämäkin laulu. Yhtä hyvin kuin nimimerkki grillaajan kokkaukset.

Sabrina Carpenter, please, please, please. Tässä lähetyksessä on jäljellä vielä illan viimeinen semihidas kappale, joka on tosiaan semmoinen ikoninen lopetusbiisi. Viimeistellään sillä kohta tämäkin lähetys.

Nean kappale Some Say. Illan viimeisenä semihitaana biisinä on tulossa tänään Frank Sinatra. Kyllä, kohta tulee semmonen ikoninen klassikko viimeistelybiisi, millä päätetään tämä lähetys. Tämä on Gibson Brothers, Cuba.

Sitten kello on sen verran, että lyödään soimaan illan viimeistä semihidasta kappaletta, joka on tänään kyllä semmoinen mestarillinen close-aaja biisi, mestarillinen päätöskappale. Biisi, jota on laulanut Elvis ja Robbie Williamskin taisi vetää sitä muun muassa vuosi sitten Helsingin keikalla tämän Chipaleen. Kyseessä on tietenkin Frank Sinatran My Way. Erittäin hyvä tämmöinen close-aaja ja kunnon tämmöinen niin kuin viimeinen biisi, kunnon naula arkkuun. Hei, erinomaista illan jatkoa huomisiin, pidä huolta, tässä tulee My Way.

Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kansanedustaja Timo Vornanen ei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Vornanen viittaa 2 vuoden takaiseen lausuntoon, jossa hän sanoi pyytävänsä eroa, jos 2/3 eduskunnasta niin vaatii. Vornasen mukaan hän aikoo jatkaa kansanedustajan tehtävässä, kunnes eduskunta toisin päättää. Perussuomalaiset eivät puheenjohtajansa Jani Mäkelän mukaan

0: Ruohonleikkuri oli osa kesäkuussa käynnistettyä kokeilua, jossa arvioitiin robottiruohonleikkureiden soveltuvuutta julkisten viheralueiden hoitoon. Maria Jotunin puiston kokeilussa oli mukana 2 robottiruohonleikkuria. Isolahden mukaan koko kokeilu jouduttiin ilkivallan vuoksi keskeyttämään ennen aikojaan. Vastaavanlainen ilkivalta laitteita kohtaan on ollut harvinaista. Kerrotaan vielä, että Kuopion palloseura kohtaa huomenna Mestarien liigan 2. kierroksen karsintaottelussa Sabahin. Vierasjoukkue on Azerbaidžanista. Ensimmäinen osaottelu päättyi Bakussa isäntien 1-0 voittoon. Sabah oli ottelussa selvästi parempi osapuoli. KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen tietää, että joukkueen suoritusta pitää pystyä parantamaan. Joukkueen kapteeni Petteri Pennanen ennakoi kotiedun merkitystä suureksi. Viime vuonna samassa vaiheessa KuPS kaatoi Kairat Almatyn kotikentällään 2-0, mutta hävisi vieraissa 3-0. Savon Sanomat seuraa ottelua hetki hetkeltä verkkosivuillaan.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä, itärajan tuntumassa enimmillään 24, yölämpötila 12-18 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Paikallisten puolella.

askelarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

ja riisuirin sikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turpaan ja silloin oksensin.

paikallisten puolella. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: rent, rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom by
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

paikallisten puolella. Savon aallot. Paikallisten puolella.